ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2 300 300.

to a vase.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg

0: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-93. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

0: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
1: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
1: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
2: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე.

თითქოს მისმა თვალებმა ყველა დიდი ისტორიული წარწერა შენიშნა. ხელებმა ყველა ღირსშესანიშნავი ხელნაწერი გადაფურცლა. არასოდეს დაზარებია საქმე, არასოდეს გასჭირვებია შეუძლებელის შეძლება. 1917 წლის ზაფხულში ოშკის ტაძარს ის ყველაზე ლამაზი ეპითეტით შეამკობს. ბევრი ჭირვარამის გადამტან კათედრალს ჭაღარა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოძთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი დიდი მამულიშვილი, რომელიც თავად ედგა ბურჯად სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა კვლევას. ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ

ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები. რადიო იმედზე. იმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან

0: როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად ხმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: გეგმო ბინის შეძენას. დათან არგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. მშენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
0: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577-24-24-18. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და

0: ყო. როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4 თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: Monterrey Luxe სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიეთ თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
0: სრული საათი სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათი სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.

ციდება. გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11, სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც დღე ძირითადად უნალეკოდ ჩაივლის, იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით. ამით 10 გრადუსი სიჩქარე ფიქსირდება დღისით კი 22.

0: კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
1: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერი. 19-21 ივნის პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, ქაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
4: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
3: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
4: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
5: ქართული მილიკთა ვაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.gr.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.

0: ენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება საბავშვო მოედნები ხედები თბილისზე პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები გადმოდი ორთაჭალათაუერში შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა
1: ეძებ სამსახურს სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწევთ დასაქმების ფორუმზე მობზავით აირჩიეთ სასურველი სფერო ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს 12 საათიდან 16 საათამდე დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418 ქობულეთი დავით აღმაშენებლის 175 ჯორჯია პალასი თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი
0: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან ხოლო ვარტას ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე გელით თბილისი კაიროს 42-597-4511 ქუთაისი ტაბიცის 6-577-477-6 გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები
2: 2-333-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი მისამართი ტაშკენტის 27 ტელეფონი 214-15-15 აირჩიე თმა აირჩიე თალისი თალისი ჯი
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42 ტელეფონი 551-03-03-03 ქართული მილი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო
5: სრული საათის სპონსორია ნიუ ნორდიკის apple cideri წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე ნიუ ნორდიკის apple cideri იკითხეთ gps-ის აპთეიაკებში

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპთეიაქებში.
2: გაგაცნობთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს. ნესტიაში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ბათუმში 21, ამბროლაურში 23. 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამიცვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24. 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 10 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 22.

2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი, 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო

მეტრით ემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორც ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერი მენოდა, ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდითა ზედაპირზე უცნაური ნაჭდევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაციაა. შესაძლოა

ნამდვილი ბრძოლის გადახდა მოუწია. ერთი თხის ამარად დარჩენილი მარტოხელა და ნახევრად მშიერი მეცნიერი ვერავინ აცნობა. მიუხედავად სარფიანი შეთავაზებებისა, მან არც ერთი ნივთი არ მიყიდა, არც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს, არც ბრიტანეთის მუზეუმს. სასამართლოს ძალით შეინარჩუნა და არ დაუთმო სალომე ობოლენსკაიას დადიანების ნივთები. ქართულ განძს მალავდა ყველგან, ხან ბანკის საცავებში, ხანაც ვერსალის ბიბლიოთეკის სარდაფებში. ასე შეძლო მისი დაცვა ფაშისტების ხარბი მადისაგან და მოკავშირეთა ბომბებისაგან. 11 აპრილს დიდი ოდისეა თითქოს დასასრულს მიუახლოვდა. პარიზის აეროდრომიდან ექვთიმე სიმწრით გადარჩენილი ქართული საუნჯით დატვირთული ორი თვითმფრინავი აფრინდა.

0: მადლმოსილი და ბედნიერი. ქვეყნიდან იძულებით დევნილს ერთი საყვედური არ დასცდენია. პირიქით, ისეთი დატვირთული იყო, რომ მის ზურგს უკან მთელი საქართველოს ისტორია და კულტურა დაუნჯებულიყო. თბილისში 1945 წლის მზიანი აპრილი იდგა. ექვთიმესათვის ეს ბოლო და ყველაზე ვალმოხდილი მოგზაურობა იყო.
1: ფართოდ ცნობილი და ნაკლებად შესწავლილი ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან. იშვიათი საარქივო მასალები და დოკუმენტები. ღირსეულ მამულიშვილთა ფასდაუდებელი ღვაწლის გაცოცხლებული მატიანე. ყოველდღე გიორგი კალანდიას ისტორიულ დოკუმენტური პროექტი ჩვენ ქართველები რადიო იმედზე. მიმოგზაუროთ წარსულში და თავიდან აღმოვაჩინოთ საქართველოს.

0: ქართული კინომუსიკა.
1: აქიმდამა აქიმ შენსკენ მოდი ფიქრები მა შენი სახე ინ მოდი იმ და რამ ვა შენი სახელი მოდი ჩემს გულში რამ ბებია გამოდი ერთხელ მაინც მკითხე აგრე რა თქვა შენ არ მეტყვი ვიცი სული ნაზი ხარ ყალვისა შენი ელი მგონია მაგ წელზე და ცის ქართელა მგონია ეხ ხალები ხაში ელვა მგონია შენი ცუბა ვარდი სუნთა მგონია
2: მეგილსო სხვა ქეთაფლა

0: ვიყოფინ ჯოჯოხეთ ვიწოდე შენსიყვალს მე ვერ დავთმობიცო ორ ფაჭალის ბავში მნახე ვინავარ ნარდინანდის ხიში მნახე ვინავარ
1: ჯანი ომბარში მნახე ვინავარ აბა უშტიკრიში მნახე ვინავარ

0: ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22, ათენსა და რომში, 23, მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები.

0: და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Globalcell.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები
0: ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-03-03-93. მონტერეილუქში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალა.

0: Kronika FM. Irma Ebralidzestan ertad.
1: დილო მშვიდობის, დღეს 9 მაისია, შაბათი, დილის 11 საათი, მუშაობას იწყებს რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ირმა ებრალიძე გაგაცნობთ. დღეს 9 მაისია, ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ვეტერანთა პარკში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული გმირების გზობნას პატივს მიაგებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათ გმირების საფლავი მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლის დავზე ვეტერანების ნაწილი ოჯახის წევრებთან ერთად კიკვიძის პარკშია შეკრებილი. ფაშიზმის დამარცხებასა და მსოფლიო უსაფრთხოებაში საქართველოს ყველაზე დიდი პროცენტული წვლილი შეიტანა. მთავრობის განკარგულებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადად 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. მეორე მსოფლიო ომში საქართველოსდან 700,000 ადამიანი წავიდა, მათგან 90% უკან არ დაბრუნებულა. 1945 წლის 8 მაისს გერმანიის მიერ კაპიტულაციის გამოცხადების შემდეგ მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. 9 მაისი კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღეთ გამოცხადდა.
2: იმ ხრივ სეხარულის, მაგრამ მეორე ხრივ სერდის ნარევი დღე არის, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი დაიღუპა, შეიწირა ამ ომმა. ომი ეს არის საშინელება, ის არ არჩევს ჯარისკაცს, მოხუც, ბავშვს, ყველაფერს სპორტს. ამიტომ მშვიდობიანი ზეცა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა ომის შემდგომ პერიოდში, ყველაფერი ეს მოტანილი იყო მაგათი სისხლით, მაგათი დაღუპვით. იმ ადამიანებმა მოგიტანეს ეს 45 წლის მშვიდობა.
3: ყველას გილოცავთ ფაშისტურ ნაციზმზე გამარჯვების დღეს, რაშიც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა პაპებმა, ჩვენმა მამებმა, რომლებმაც ერთ-ერთი დიდი გამარჯვების ფურცელი ჩაწერეს და კიდევ ერთხელ სამყაროს ამცნეს ის, რომ ვართ მეომარი ძლიერი და თავისუფალი ერი. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩვენი ქვეყანა თავისი თავისუფლების და ერთიანობის დიდ დღესაც იზეიმებს.
1: ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ გამოაქვეყნა თავისი ბაბუის მიერ ფრონტიდან გამოგზავნილი

0: იანებით ახლა ჩვენ ვთავთ პირდაპირ ეთერში ვეტერანთა პარკ, სადაც იმყოფება პრემიერ-მინისტრი და მედიასთან აკეთებს კომენტარს.
1: მე ყველას ულოცავ ცხრა მაისს ფაშის გამარჯვების დღეს, განსაკუთრებით ულოცავ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვეტერანებს. 300,000 ადამიანი შეეწირა ქართველი ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, 100,000-ობით ქართველი იბრძოდა.

0: მადლობა გადაუხადო შინაგანსაქმეთა სამინისტროს თითოეულ პოლიციას, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს იმისათვის, რომ მათ აღკვეთეს ხელისუფლების ძალდობით შეცვლის 4 მცდელობა გასული 4 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, რომ არა მათი მაღალი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მიმართ, სამშობლოს მიმართ, სამშობლოსადმი ერთგულება ეს შედეგი არ დადგებოდა, მაგრამ თქვენ მინდა შეგახსენოთ, რომ იყო გარედან დაფინანსებული 4 მცდელობა. ინსტიტუციური წყობილების ძალადობით შეცვლის 4 მცდელობა, რომელიც აღკვეთეს სწორედ ამ ადამიანებმა. ძალოვანი სტრუქტურების, სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა, კიდევ ერთხელ მადლობა ŠSS-ს, მადლობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, თითოეულ თანამშრომელს, თითოეულ სამართალდამცავს. სწორედ მათზე დგას სახელმწიფო სიმტკიცე, რაც მათ დაადასტურეს გასული 4 წლის განმავლობაში.
1: ჯასინას დაკავება ვნახეთ ჩვენ ბატონო ირაკლი.
2: იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით საქმეები, რომელზეც არ დამდგარეს შედეგი. მაგალითად, მაკაჩი ხვაძე გიორგი შეძლურზე თავდამსხმელები უნდა დაისაჯონ. ამ საქმეებს
0: ყველა სამართალდამცავებთან დაკავშირებით გამოძიება არის. დაწყებული გამოძიება გრძელდება, კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელი გახდა ბრალის გამოკვეთა, სხვა შემთხვევაში თუ გახდება შესაძლებელი ბრალის გამოკვეთა, რა თქმა უნდა, იქაც სახელმწიფო იმოქმედებს მაქსიმალურ გასასწრებს.

0: აკეთებენ ხოლმე და ხოლმე ამას.
1: 26 მაისის აქციისთვის ებზადება ოპოზიცია საინტერესო როგორ შეშობა ამას.
0: Ну, რა თქმა უნდა, განწერულია სრული ფიასკოსთვის ნებისმიერი ინიციატივა. თქვენ ხედავთ, რომ ათკაჩიც კი ვერ ახერხებენ ეს ადამიანები ერთიანობის შენარჩუნებას. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ვერც ერთ მათ პოლიტიკურ ინიციატივას ვერ ექნება წარმატება. ეს არის ძალიან მარტივი, მათ ხალხთან მისასვლელებიც არ აქვს, დაანონსეს ხალხში გასვლა და ხალხში ვერ გავიდნენ. ერთმანეთსაც კი ვერ ელაბარაგებიან, არათუ ხალხთან შეუძლიათ საუბარი. ასეთ პირობებში, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი მათი ინიციატივა იმთავითვე არის განზრული წარმატებლობისთვის.
2: ევროპის დღესა დაკავშირებით ექსპო ჯორჯიაში არის დაგეგმილი ღონისძიება ჰერჩინსკი ეპატიჟება ყოველას უცეც ექნება სული. თქვენ თუ მიგზანებით?
0: როდესაც ასეთი ტიპის ღონისძიება საწყობენ ელჩები, კონკრეტული ელჩი ამ შემთხვევაში, ასეთ დროს მთავრობა არის ან მიწვეული, ან არ მონაწილეობს. ხო, ძალიან მარტივად არის საქმე. ბატონი ჰერჩინსკი ყველაფერს აკეთებდა ამ წლების განმავლობაში იმისათვის, რომ გაეფუჭებინა ურთიერთობები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. ეს არის სტრაიკული ადამიანი, ხო? მას ევალებოდა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გამტკიცება, გაღრმავება და სინამდვილეში აკეთებდა ყველაფერს ამ საპირისპიროდ, იმიტომ რომ დავალება ქონდა ასეთი. ეს არის სტრაიკული პიროვნება. შესაბამისად ეს ღონისძიება რომელიც სტარდება მის ხელმძღვანელობით დიდ ღირებულებას სამცხოვრად არატარებს.
3: თქვენ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძეს უსმენდით, რომელიც ვეტერანთა პარკში იმყოფება და მან კომენტარი გააკეთა სხვადასხვა საკითხებზე. ახლა მედიის შეკითხვებს შალვა პაპუაშვილი უპასუხებს, პარლამენტის თავმჯდომარე, რომელიც ასევე ვეტერანთა პარკში იმყოფება.
4: ფაშიზმის დამარცხებიდან
5: რა შეგიძლიათ ვიტყვით? მე მინდა ყველა ცოცხალ ვეტერანს მიულოცო ეს დღე, მე მინდა მივაგოთ სათანადო პატივი

0: პოლიციელები, სხვადასხვა დანაყოფების წარმომადგენლები იყვნენ დიდი გამოწვევის წინაშე, რომ ეს ძალადობა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული აქტი არ შემდგარიყო, შესაბამისად რეაქცია ქონოდათ და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თითოეულ პოლიციელს, რომელმაც 2024 წლის დეკემბერში დაიცვეს ქვეყანა ქაოსისგან და მართლა ბნელ წარსულში დაბრუნებისგან, რომელსაც ასე უბიძგებენ გარედან. ამავე დროს ეს გულისხმობს ასევე სამშობლოს დაცვა, გულისხმობს ასევე დიდ პასუხისმგებლობას და მნიშვნელოვანია, რომ არ იყოს არანაირი გადაცდომები. ამ შემთხვევაში ნახეთ ჩვენ რამდენიმე ფაქტი უფლებამოსილების გადამეტებისა და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამაზეც რეაქცია არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ მე მინდა მადლობა გადაუხადო თითოეულ პოლიციელს, რომელიც იმ დღეს ჩვენს ქვეყანას იცავდა. შესაძლოა ეს ადამიანების, რომელსაც დღეს ძალი აქვს აღანებული კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით, ამ ადამიანებმაც იმ დღეებში მანამდე მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ მოლოტოვის კოქტეილი ვიღაცას არ მოხვედროდა და არ დამწვარიყო ცოცხლად, რომ ის მაშხალები, რომელსაც პარლამენტს ესწრებოდნენ, არ წასულიყო იმმართულები და არ გადამწვარიყო საქართველოს პარლამენტის შენობა. ასე რომ ესეც არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს ადამიანები იქ უპირველეს ყოვლისა იყვნენ იმისთვის, რომ ქვეყანა დაეცვა, თუმცა გადაცდომებსაც, რა თქმა უნდა, შესაბამისი რეაგირება ექნება.
1: საგამოძიებო უცხებამ, რომელმაც მალევე მოახდინა რეაგირება, იგივე ფესაუბრებმა და ასე შემდეგ, საპროტესტო აქციაზე მდგომი პირების დაკავებას გულისხმობ, მალევე მოხდა მათი დაკავება და რეაგირება. რატომ ვერ მოხდა ამ ორი წლის განმავლობაში იმ სპეცრაზმელების იდენტიფიცირება, ვინც გადადგა უნდა მოგავაზე თავდასხმები იყო, ვინც მაგალითად,

0: სოთ, რომელმაც მოდელირებული ქრონიკა მოაწყო. და დღეს არის პოლონეთის მთავრობის პროპაგანდისტი. ესეც ხოლმე მეტყველებს, რომ ვინ იდგნენ მაშინ ამ ხალხის უკან. იგივე ხალხი, ვინც შემდეგ დაასაქმეს ესენი, პრემიებს გადასცემს, პრიზებს გადასცემს, ჟურნალისტიკის პრიზაძლებ მისცეს ნიკა გვარამიას, პროკურორს, რომელმაც იმედის ჩამორთმევაში მაშტორის თავისი როლი შეიტანა და ვინც იყო მთავარი რეკეტიორი მიხეილ სააკაშვილის და ჟურნალისტის პრიზი მისცეს. რაღაცა უნდა ვისაუბროთ საერთოდ, ოდესაც ასეთი ღირებულებითი დაცემა არის მათი მხრიდან, ვინც აბოლოჯაბში დაკვეთებს აძლევს სწორედ ამ ადამიანს.
1: 26 მაისისთვის ემზადება ოპოზიცია, აქციის კონტექსტი არის საინტერესო, თქვენ შეფასება რა სახით აქციის
0: კონტექსტში? 26 მაისი ჩვენველით აღლუმს, რომელიც ტრადიციულად გამართება და გვექნება შესაძლებლობა წევანდელების ფიცისდადების ცერემონიის მოწვე ვიყოთ და ეს იქნება დიდი ზეიმი ჩვენი ხალხისთვის. რაც შეეხება იმ დანაშაულებრივ გაერთიანებას, რომელიც თავს ოპოზიციას უწოდებს, დანაშაულებრივ გაერთიანების თელი არსი ის არის, რომ რაღაც დანაშაულები უნდა დაგეგმონ. ეს არის მორიგი დანაშაულის დაგეგმვა, როგორც 4 ოქტომბერს აპირებდნენ უცხოელების ხელშეწყობით დანაშაულის ორგანიზებას და საბოლოო ჯამში ჩაუვარდათ ხოვზი ნაცარში, რა თქმა უნდა, ახლაც ასე იქნება და რაც თავარია ხედავთ, რომ თავადაც არიან ფრუსტრირებულები, ერთმანეთს ჭამენ, ერთმანეთს ეჭხუბებიან იმის გამო, რომ ვერ ასრულებენ დავალებას, უბრაზდებიან მათი დამკვეთები სხვადასხვა ევროპული დედაქალაქიდან და ნუ ეს ბრაზი შემდეგ გადმოაქვთ ერთმანეთზე და ჭხუბებენ ერთმანეთთან. ასე რომ რა უნდა ნახოთ? ნახავთ აღლუმს და ნახავთ ჩვენი წევანდელების ფიცს და ეს იქნება დიდი ზეიმი ჩვენი ხალხის.
2: მადლობა. ნატაშა, აი ექსპო ჯორჯიაში იმართება და ეს ფონდი ევროპის ნაცნობთან დაკავშირებით ერთჩიცკი ეპატიჟება, ყოველთვის ვისაც ამის სურვილი ექნება. თუ გეკნებათ სურვილი თუ მიხვალთ ამ ღონისძიებაში, თუ მიიღებთ მონაწილეობას?
0: არანაირი სურვილი არ მაქვს.

0: 22. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
0: 233 159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით. 19-21 ივნისს. პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
6: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის

ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდ იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.

0: რადიო იმედზე. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
3: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
4: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42, ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
5: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის

0: 12:00-ზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღეა ვეტერანთა პარკში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას პატიმრები მიაგეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, ასევე თბილისის მერმა, როგორც მთავრობის მეთაურმა განაცხადა, 300,000 ქართველი შეიწირა ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, 100,000-ობით ქართველი იბრძოდა ფრონტზე და ყოველს ვალია პატივი მიაგოს თითოეული გმირის ხსოვნას.
1: მე ყოველას ულოცავ 9 მაისს ფაშის გამარჯვების დღეს, განსაკუთრებით ულოცავ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვეტერანებს. 300,000 ადამიანი შეეწირა ქართველი ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, 100,000-ობით ქართველი იბრძოდა ფრონტზე და რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალია პატივი მიუგოთ თითოეული მათგანის, თითოეული გმირის ხსოვნას, თითოეულ გმირს, რომელიც არის განსახიერება თავდადების, სამშობლოსთვის თავგანწირვის. კიდევ ერთხელ მიულოცავ ყველას და კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ყველა ვეტერანს, ყველა გმირს ათხოვა წლისთვის.
0: ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლისთავზე ვეტერანების ნაწილი ოჯახის წევრებთან ერთად კიკვიძის პარკშია შეკრებილი. ფაშიზმის დამარცხებასა და მსოფლიო უსაფრთხოებაში საქართველოს ყველაზე დიდი პროცენტული წვლილი შეიტანა. მთავრობის განკარგულებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადად 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. მეორე მსოფლიო ომში საქართველოსდან 700,000 ადამიანი წავიდა, მათგან ნახევარი უკან არ დაბრუნებულა. 1945 წლის 8 მაისს გერმანიის მიერ კაპიტულაციის გამოცხადების შემდეგ მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. 9 მაისი კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღეთ გამოცხადდა.
2: დღე არის ერთი მხრივ სიხარულის, მაგრამ მეორე მხრივ შედის ნარევი დღე არის, იმიტომ რომ იმდენი ადამიანი დაიღუპა, შეიწირა ამ ომმა. ომი ეს არის საშინელება, ის არ არჩევს ჯარისკაცს, მოხუც, ბავშვს, ყველაფერს სწორს. ამიტომ მშვიდობიანი ზეცა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა ომის შემდგომ პერიოდში, ყველაფერი ეს მოტანილი იყო მაგათი სისხლით, მაგათი დაღუპვით. იმ ადამიანებმა მოგიტანეს ეს 45 წლის მშვიდობა.
3: ყველას გილოცავთ ფაშისტურ ნაციზმზე გამარჯვების დღეს, რაშიც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა პაპებმა, ჩვენმა მამებმა.

მარჯვების ღია 8 წელს გადასდა, რა ჩვენ ზეიმობთ ამ დღეს და ვიხსენებთ ჩვენს მამებს, პაპებს და დიდპაპებს, იმ თაობას, რომლებმაც დაიცვა თავისი ქვეყანა და აოხრებისგან გადაარჩინა სამშობლო. დიდია ქართველების წვლილი მსოფლიოს უდიდეს ომში. ბრძოლისველზე წასული ასობით ათასი ქართველისგან ნახევარი შინ ვერ დაბრუნდა. საქართველოში არ არსებობს ოჯახი, რომელსაც არ ყავდეს ამ ომში დაღუპული. დიდი სამამულო ომი დარჩა ჩვენს მეხსიერებაში, აისახა ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, ფილმებში, რომლებიც აცოცხლებენ ამ საშინელ ომის ეპოქას. სულისკვეთებას და მსხვერპლს ეს მეხსიერება იქცა ჩვენი ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად. სწორედ ამიტომ გახდა ეს თარიღი შეტევის სამიზნე. ისინი, ვინც ერის იდენტობის შეცვლა ცდილობენ, მოგვიწოდებენ კრიტიკულად გადავიაზროთ ჩვენი წარსული, დაუგმოთ მისი საბჭოთა ხასიათი, გაუთანაბროთ ფაშიზმს და გადავაყოლოთ მას ყველაფერი, რაც კი იმ დროს შექმნილა, აშენებულა თუ განვითარებულა. საბჭოთა წარსული არის ჩვენი საერთო წარსული, ის ვერ შეიცვლება, ის იყო ისეთი, როგორიც იყო, ავით და კარგით, მსხვერპლით და სიხარულით, რეპრესიებით და ეროვნული თვითშეგნების აღზევებით. ამ წარსულის კვლევა ისტორიის და ისტორიკოსების საქმეა, მაგრამ ჩვენ ვერ მივიღებთ ისეთ მოწოდებებსა თუ კამპანიებს, რომლებიც მიმართულია ჩვენი მეხსიერების, იდენტობის და ისტორიული თვითშეგნების შეცვლისკენ, ისტორიის გადაწერისკენ. სწორედ ეს დევს მოწოდებებში, რომ 9 მაისი აღინიშნოს 8 მაისს, რომ 9 მაისი რუსულია, 8 მაისი ევროპული, რომ თითქოს ერთადერთი, რაც საქართველოს მოეთხოვება, სამყარო აღიქვას ან რუსულ, ან ევროპულ ფერებში და ერჩიოს ან ერთი, ან მეორე. ეს არჩევანი ყალბია, ამგვარი მსოფლმხედველობა კი არაადეკვატური და დამღუპელი. ერი უნდა იყოს თვითმყოფადი, თავისთავადი, მოაზროვნე და მყარ ფეხზე მდგომი. ერმა არ შეიძლება იცხოვროს ტრავმული, დაზიანებული საკუთარი იდენტობისგან დაცლილი აუტსაიდერების ისტერიისა თუ ტერორის მიხედვით. სწორედ ამიტომ 9 მაისი დარჩება 9 მაისად, რადგან ეს დღე ჩვენია, ჩვენ ვიომეთ, ჩვენ ვარეთ სისხლი, ვიომეთ ისტორიის გამარჯვებულ მხარეს და ვამაყობთ იმით, თუ ვინ ვიყავით, სად ვიდექით და რა გავაკეთეთ.

0: დაბული გვაქვს გარკვეული რაოდენობის მედიკამენტებზე, საკმაოდ დიდია სპექტრი მედიკამენტებისა, რომელზეც გავრცელდება უკვე ახლო მომავალში რეფერენტული ფასები.
1: ფასთა კომისია, რომელიც პარლამენტში მუშაობდა, კომისიაზე ყველა ფაქტობრივად ერთხმად შევთანხმდით, რომ ეს არის ისტორიული მართულება, რომ მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს. შეხვედრაზე გაჟღერდა ინფორმაცია, რომ სია ფართოვდება, ეს არის 21 ახალი მოლეკულა დაემატება, რამოდენიმე და მიმართულებით, ეს არის დაახლოებით 700-მდე დასახელება, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობაა. და ყველაზე კარგი, რასაც კვლავ კიდევ შემიძლია აღნიშნო, ეს იყო, რომ წინასწარი ინფორმაცია, რომელიც უფრო მომზადდება სექტორისთვის, იქნება მეტი საშუალება მომზადებისთვის და კომუნიკაციისთვის სამინისტროსთვის. ეს პერიოდი გამოიყო 2 კვირის განმავლობაში, გვექნება ახლა ამაზე მსჯელობის, რაც კარგია. იმედი მაქვს, რომ აი ამ თანამშრომლობით და აი ამ პერიოდის მეშვეობით ჩვენ მივახცევთ სასურველ შედეგს. ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე გვექნება უფრო ხელმისაწვდომობა, გაიზრდება მედიკამენტი.
2: ქართული მეღვინეობის 8000 წლიან ისტორიას მიძღვნილი გალა საღამოთი დასრულდა.

0: საფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
2: გაგაცნობთ 9 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 20, ბათუმში 21, ამბროლაურში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამის ვაროდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, გორში, ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში 21, რუსთავში 24, 15 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისშიც დღე ძირითადად უნალი ქუჩაევლის იკრულებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მ წამში სიჩქარით, ამით 10 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, დღისით კი 22.

0: Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იქით ხეთ აფთიაქებში.
1: პრემიუმ ხარისხის ზეთები.

0: და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი, ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი, 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна, 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი, 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი, ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი, 7 ლარი 26 თეთრი.
6: ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.
7: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისწვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
8: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.

0: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწვევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზამდით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული

0: რთული ისტორიული პროცესები გამოიარა ევროპამ და სწორედ 40-იანი წლების ბოლოდან ევროპაში ჰუმანიზმი იქცა პირველ რიგში მთავარ განსაზღვრულ პრინციპად და 60 წლის განმავლობაში ეს პრინციპები პარადედოს საფუძვლად ევროპის განვითარებას. ბოლოდროინდელი ტენდენციები არის სამწუხარო, თუმცა ჩვენ უნდა დავიტოვოთ იმედი, რომ ეს ტენდენციები შემოდრიალდება, კვლავაც დაადგება ევროპა კეთილდღეობის ზრდის გზას, იდენტობის დაცვის გზას, რაც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი თითოეული ჩვენგანისთვის. ევროპა ჩვენთვის იყო ყოველთვის განსაკუთრებული ღირებულება გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ ევროპაში ხედავდა საქართველო ტრადიციულად ქრისტიანული ღირებულების დაცვის გარანტიას.
1: ეს კომენტარი ირაკლი კობახიძემ ვეტერანთა პარკში გააკეთა, სადაც მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგო. დღეს ვეტერანთა პარკში იმყოფებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, პრეზიდენტი, პრემიერი, პარლამენტის თავმჯდომარე, ასევე თბილისის მერი, მინისტრთა კაბინეტის წევრები. მათ დაღუპული გმირების მემორიალი გვირგვინით შეამკეს ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლისთავზე ვეტერანების ნაწილი ოჯახის წევრებთან ერთად გიგუძის პარკშია შეკრებილი. ფაშიზმის დამარცხებასა და მსოფლიო უსაფრთხოებაში საქართველოს ყველაზე დიდი პროცენტული წვლილი შეიტანა. მთავრობის განკარგულებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადად 2000 ლარს, ხოლო მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ. მეორე მსოფლიო ომში საქართველოდან 700,000 ადამიანი წავიდა, მათგან 9000 უკან არ დაბრუნებულა. 1945 წლის 8 მაისს გერმანიის მიერ კაპიტულაციის გამოცხადების შემდეგ მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა. 9 მაისი კი ფაშიზმზე გამარჯვების დღედ გამოცხადდა.
2: დღე არის ერთი მხრივ სახარულის

ძალება არსებული ოპერატიული ვითარების გამო მიიღეს. უკრაინის პრეზიდენტმა კი გამოსცა განკარგულება, რომ რუსეთმა 9 მაის ცეცხლის შეწყვეტის ფარგლებში მოსკოვში სამხედრო აღლუმის ჩატარება შეძლოს. განკარგულებაში წერია, რომ ჰუმანიტარული მიზნებიდან გამომდინარე დაუშვით, რომ 2026 წლის 9 მაის მოსკოვში სამხედრო აღლუმი ჩატარდეს. აღლუმის დროს მოსკოვის წითელი მოედნის ტერიტორიული კვადრატი გამოირიცხოს უკრაინული შეიარაღების გამოყენების გეგმიდან, ნათქვამია ზელენსკის განკარგულებაში. თუ პროგრესი იქნება, შეერთებული შტატები მზად არის უკრაინისა და რუსეთ შორის შუამავლის როლის შეასრულოს. ამ შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა. მარკო რუბიოს თქმით, შეერთებულმა შტატებმა სცადა შუამავლობა, რასაც შედეგი არ მოუტანიათ. ყველა დროისა და ძალისხმევის ხარჯვა კი ვაშინგტონს არ სურს. ზამთრის პერიოდში რუსეთის მასირებული თავდასხმების გამო უკრაინას სახაერო თავდაცვისთვის განკუთვნილი რაკეტების

გვხვდება: ქობულეთში 20, ბათუმში 21, ამბროლაურში 23. 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამისვა როდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია: სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. გორში, ცხინვალში, ახალ

0: ხუთის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირე.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქოჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22, ათენსა და რომში, 23, მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, უჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქრობს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარებისას გაეცა ინსტრუქციას კრედიტი მოლოდინების შესახებ და დაბური ინფორმაციის მისაღებად მიმართ ეგებს.
3: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამ დროა.
0: Monterrey Luxe

0: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
3: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertat.
4: თოთხმეცაძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. 91 წელი ფაშიზმზე გამარჯვებიდან ვეტერანთა პარკში მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს პრეზიდენტმა აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წევრებმა და მემორიალი გვირგვინით შეამკეს ფაშიზმის დამარცხებასა და მსოფლიო უსაფრთხოებაში საქართველოს ყველაზე დიდი პროცენტული წვლილი შეიტანა. ვეტერანთა პარკში იმყოფებოდა პრემიერ-მინისტრი, პარლამენტის თავმჯდომარე და თბილისის მერი.
5: სულოცავ 19 ფაშის გამარჯვების დღეს განსაკუთრებით ულოცავ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვეტერანებს. 300,000 ადამიანი შეეწირა ქართველი ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, 100,000-ობით ქართველი იბრძოდა ფრონტზე და რა თქმა უნდა, ჩვენი ვალია პატივი მიუგოთ თითოეული მათგანის, თითოეული გმირის ხსონას, თითოეულ გმირს, რომელიც არის განსახიერება თავდადების სამშობლოსთვის თავგანწირვის. კიდევ ერთხელ იულოცავ ყველას და კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ყველა ვეტერანს, ყველა გმირს მათი ღვაწლისთვის.
6: საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე და მოსახლეობის რაოდენობაზე გადათვლით ყველაზე დიდი

0: ცენტრალური ხელისუფლებისგან 2000, ხოლო ადგილობრივისგან 1500 ლარი მიიღო.
1: გამარჯვების დღე ბატონ დავით კაჭარავას მიულოცეთ. ის მეორე მსოფლიო ომში შორეულ აღმოსავლეთში იბრძოდა. მან დღეს გაიხსენა ომის პერიოდი, უმძიმესი დღეები, მინდა უსურო ჯანმრთელობა და დიდხანს ხრეთყოფნა. აქვე ულოცავ თითოეულ ვეტერანს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს. ამ ომში საქართველოდან 700,000 ადამიანი მონაწილეობდა და ჩვენი ქვეყნის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
2: ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მნიშვნელოვანი დღეა მსოფლიო ისტორიაში. დღევანდელი დღე გამარჯვება მიულოცეთ ომის ვეტერანს 104 წლის დავით კაჭარავას და თელს საზოგადოებას ვეტერანებს ულოცავ.
3: 9 მაისი ისტორიული თარიღია. ომის დამსამრების ვაშინი ქვიყავით ჩვენ და აღნიშნეთ შეიძლება გასვენით ავტომატიზებით ვისვენით უიოსავ ამ ხალხს და ჩენილებს ხოლო არ დაიწყება იქვი დაესენ.
0: ფაშიზმზე გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ხალხმრავლობა იყო გურჯაანის დიდების მემორიალთან. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავი და მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. მერის წარმომადგენლებმა კი ადმინისტრაციულ ერთეულებში პატივი მიაგეს თავიანთი სოფლებიდან დაღუპული გმირების ხსოვნას.
4: ოში ალბათ ძალიან ცოტაა ოჯახი, რომლის წევრსაც პირდაპირი მონაწილეობა არ მიუღია ამ ომში. ჩვენს რეგიონში დღეს ორი ვეტერანიღაა ცოცხალი, მე მათ ულოცავ დღევანდელ დღეს და უსურვებ.

0: ისტორიის გადაწერის მცდელობა უწოდა პარლამენტის თავმჯდომარემ კონკრეტული ჯგუფების იმ კამპანიას, რომ 9 მაისი 8 მაისი უნდა აღინიშნოს. შალვა ბაბუაშვილის თქმით, თარიღს გამიზნულად რუსულს უწოდებენ. თარიღებზე დავა კი დამუშავებული მეთოდია, რათა საზოგადოებაში განხეთქილება შემოიტანონ. შალვა ბაბუაშვილის განმარტებით, მეხსიერებაში დარჩენილი სამამულო ომი იქცა ეროვნული იდენტობის განუყოფელ ნაწილად. მან გამოაქვეყნა თავისი ბაბუის მიერ ფრონტიდან გამოგზავნილი ბოლო წერილი, რომელშიც მისივე თქმით, სიყვარული, იმედი და სიკვდილის წინაშე მდგარი ადამიანის სიმშვიდეა ასახული.
1: ჩვეულებრივი სპეცსამსახურების მიერ დამუშავებული მეთოდი საზოგადოების გახლეჩვისა. ამიტომ სასაცილო არის ასეთი მცდელობები, ოდესაც სურთ რომ გადაწერონ ჩვენი ისტორია, წაგუშალონ და ხელახლა ჩაწერონ ჩვენ გონში ახალი მეხსიერება, დაგვავიწყონ ვინ ვართ და რა არის ის თარიღები, რომლებიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის. 9 მაისი არის ჩვენი დღე, ეს არის ჩვენი გამარჯვების დღე. თქვენ თუ აიღებთ ევროკავშირის წევრებს და მათ ევროკავშირის წევრების ხიდან მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა რაოდენობას, გერმანიას თუ არ ჩავთვლით, საქართველოს აქვს ყველაზე დიდი სხვეპლი გაღებული. 300,000 ქართველი დაეცა ამ ომში და ეს არის სწორედ ჩვენი წვლილი მათ შორის თანამედროვე ევროპაში, ევროპის განვითარებაში.
0: მისმიერ მოწყობილი ევროპის დღის ღონისძიება პაველ ჰერჩინსკიმ საქართველოს

0: ის მონაწილეობის არანაირი სურვილი რა თქმა უნდა არ გვაქვს. მეორე მხრივ რა თქმა უნდა მე ერთი რამე მაინტერესებს რომ ვიხილავ თუ არა ამ თავყილობაზე 4 ოქტომბრის მონაწილეებს, ხელისუფლების დამხობის თანაორგანიზატორებს პოლიტიკური მნიშვნელობით, ისინი ვინც გვემუქრებოდნენ ჩვენ ნეპალით. მაინტერესებს 26 მაისს რომ დაანონსებული აქვს კიდე ერთი 4 ოქტომბერი, ის ხალხი თუ იქნება ამ წეულებაზე და შეკრებაზე, ხელს თუ ჩამოართვე ახლა, იმიტომ ეს ბევრ რამეს აჩვენებს ქართულ ხალხს, აჩვენებს სინამდვილეში ვინ დგას საქართველოში სიძულვილის, ძალადობის და დაპირისპირების და რადიკალიზმის უკან.
1: გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: კახეთის პოლიციამ განზრახულობის მცდელობის ფაქტი ცხელკალზე გახსნა, დაკავებულია ერთი პირი. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში წარსულში არსებული კონფლიქტის ნიადაგზე სანადირო თოფიდან გასროლი დაჭრა ქალი და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. დაჭრილი ქალი შესაბამისი სამედიცინო დახმარების გაწევის მიზნით კლინიკაში გადაიყვანეს. დაკავებულს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 15 საათზე დროებით.

0: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
2: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPS-ის აპტიაქებში.
3: გაგაცნობთ 9 მაისის სამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუბრები. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ქობულეთში 20, ბათუმში 21, ამბროლაურში 23, 24 გრადუსი იქნება სოხუმში, ფოთში, ოზურგეთში, ქუთაისსა და ჭიათურაში, 26 ზუგდიდში, 27 სენაკში. კახეთისა და მაღალმთიანი რეგიონების გარდა, სადაც ხანმოკლე წვიმაა შესაძლებელი, აღმოსავლეთ საქართველოს დანარჩენ რაიონებში უნალი ქვამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი

0: რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: პრემიუმ ხარისხის ზეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხმუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-ამდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე. თვის ბოლომდე. ATL-ი, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: ქართული რეტრო მუსიკა.

0: წარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03. geopipe.gg.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ზმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
5: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
4: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
5: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
7: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
8: დღის არხის სპონსორია პანტოპრა. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, ხუჭისთვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
9: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო

0: ეს პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcel.lg. Global Seli.
1: დღის არხის სპონსორია პანტობრა. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, გუჭისთვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენებისას გაიცა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
4: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 133 133.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექმომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599303-93.
6: გაიარე მეტი თეგეთა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეთა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
4: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
7: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
8: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი

0: წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საქართველოში 15 საათია.
2: Chronica FM. Irma Ebralidze-san ertat.
3: 15 საათზე უსმენთ Chronica FM სტუდიაში მუშაობას Irma Ebralidze განაგზობს გამარჯობა. სახელმწიფო პრინციპული იქნება ყოველას მიმართ, ვინც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ და სხვის სასარგებლოდ აგენტობას გადაწყვეტს, ხელისუფლებას სერცხულს უწოდებს ფაქტს და არასახელებს კონკრეტულ ქვეყნებს, რომლებიც პარტნიორ მეგობარ ქვეყანაში დაზორვით სამუშაოებს აწარმოებენ, თუმცა მათ აგენტებს აფრთხილებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუსმინოთ.
4: თავის როზე თქვენ გახსოვთ, რომ კონკრეტული ადამიანები, პოლიტიკოსები ცდილობდნენ აგენტობის პოპულარიზაციასაც კი, ოდესაც საქმე ეხებოდა კონკრეტული სახელმწიფოების აგენტობას. აგენტი მნიშვნელობა არ აქვს, ვისია. აგენტი ყოველთვის ხალატობს საკუთარი სამშობლოს ინტერესებს, ის ყოველთვის გამოხატავს საკუთარ მსაჯულთანს, რომ დადგეს საკუთარი სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს დაკავება უნდა იყოს მაგალითი ყოველასთვის. ვინც გადაწყვეტს აგენტობას სხვა სახელმწიფო სასარგებლოდ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, ყოველას მიმართ სახელმწიფო იქნება ბუნებრივია პრინციპული.
5: დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ამ შემთხვევაში მისი კონდაზერვითი მიმართულება არის მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ სამედაცო ორგანოების კოორდინების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა დინარაძის განცხადება, რომ საქმე ეხება რამდენიმე ევროპულ ქვეყანას, რომელიც პარტნიორ მეგობარ ქვეყანაში დაზვერვით სამუშაოებს აწარმოებს, რაც გახლავთ სირცხვილი. სირცხვილია, როდესაც მეგობარს და პარტნიორს უწოდებ ქვეყანას და იქ აწარმოებ დაზვერვას. შესაბამისი ყველანაირი როგორც ტექნიკური, ისე ადამიანური რესურსი აქვს დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომ სათანადო რეაგირება ქონდეს და გამოავლინოს ყველა ასეთი ფაქტი.
3: ყველაზე ვრცელდება და ნებისმიერ გადაცდომაზე ბრალდებულებმა პასუხი უნდა აგონ, აცხადებენ მართველ გუნდში. 2024 წლის აპრილსა და ნოემბერში აქციების დროს ზვიად მაისაშვილს, ლევან ხაფეიშვილსა და გურამ როგავაძე ძალადობისა და თავდასხმის ფაქტებზე სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე დაცვის პოლიციის მოქმედი თანამშრომელია დაკავებული, მათთვის აღკვეთილი

0: ჩვენთვის ერთგვარი ტვირთი იყო ბუნებრივია ის, რომ იყო მართალია ძალადობრივი აქტები სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა არავინ იყო დაკავებული. თუმცა ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განაცხადი 2-ე კვირის წინ, უფრო ღრმა ჩავიხედეთ ყველაფერში და საბოლოო ჯამში მოხერხდა ბრალის გამოკვეთა და ჩვენი მოქმედა ჩვენი მაღალი პასუხისმგებლობით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა. და ეს ხელწერა ბოლომდე უნდა დავიცვათ. და ამისათვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერ სამართალდამცავზე რეაგირება. და სწორედ ეს აჩვენა სახელმწიფომ იმ აქტით, რომელიც ეხლა საზოგადოება. ამ დროის განმავლობაში რთული პროცესები გამოვიარეთ, აღარ მინდა სიღრმეში შევიდე, რა სწავარია სამართალი ახსოვდა, ეს არის მთავარი. და კიდევ ერთხელ მე მინდა ხაზგასმით ადლობა გადაუხადო შინაგან სამინისტროს, თითოეულ პოლიციას, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს იმისათვის, რომ მათ აღკვეთეს ხელისუფლების ძალადობით შეცვლის 4 მცდელობა გასული 4 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, რომ არა მათი მაღალი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მიმართ, სამშობლოს მიმართ, სამშობლოსადმი ერთგულება ეს შედეგი არ დადგებოდა.
1: საქართველოს ხელისუფლებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობა და მეორე მნიშვნელოვანი არის რომ დაცული იქნას კანონის უზენაობის ნაწილი ამ შორის, რომ ხოლოდ მყარი მტკიცებულებების დროს იწყებს უყენებს პროკურატურა ბრალს. პროკურატურამ რა მომენტში ჩათვალა, რომ მას ჰქონდა შესაბამისი მყარი მტკიცებულებები კონკრეტული პირების მიმართ, ნახეთ კიდევაც რომ არ დააყოვნა ბრალის წაყენება. ამავე დროს ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყდეს ერთი რამ, რომ იმ დღეებში ცდილობდნენ საქართველოს დამხობას, ქვეყნის დამხობას, ხედავდი ძალადობას პოლიციელების მიმართ, ხედავდი ძალადობას და პარლამენტის შენობის გადაწვის მსვლელობას, ხედავდი ევროპის დროშით შეიარაღებულ რადიკალებს, მოლოტოვის კოქტეილებს, როგორ ესროდნენ და ადამიანების ცოცხლად დაწვას ცდილობდნენ და რა თქმა უნდა ამ დროს ჩვენი პოლიციელები, სხვადასხვა დანაყოფების წარმომადგენლები იყვნენ დიდი გამოწვევის წინაშე, რომ ეს ძალადობა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული აქტი არ შემდგარიყო, შესაბამისად რეაქცია ქონოდათ და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თითოეულ პოლიციელს, რომელმაც 2024 წლის დეკემბერში დაიცვეს ქვეყანა ქაოსისგან და მართლა ბნელ წარსულში დაბრუნებისგან, რომელსაც ასე უბიძგებენ გარედა.
2: კეთი დევდარიანის განცხადებასა და ბრალდებას ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობის ხელწერისა და პროპაგანდას უწოდებს, რადგან ბიუროკრატია იმ ევროპული ღირებულებას უპირისპირდება, რასაც მედია თავისუფლება ქვია. დევდარიანმა თქვა, რომ ნაც მოძრაობის რეჟიმის მიერ წარდგმული ტელეკომპანია

0: ეს გადაწყვეტილებას პატები უნდა სცეს, რომელმაც მოსაყდრეთ მიტროპოლიტში დაასახელა საქართველოს ეკლესიის 151 პატრიარქს ორშაბათს 11 მაისს მე-14 საეკლესიო კრებაზე აირჩევენ.
1: უნდა სასულიერო ხელისუფლების არჩევნები და მე ცალსახად ვემიძნები ნებისმიერ ჩარევას ნებისმიერ მხრიდან, თუმცა აქვე არ შემიძლია არ გამოვხმაურო იმ დესტრუქციულ მავნებულ და პირდაპირ თქვა ბოროტ ძალებს, რომელიც სხვადასხვა მხრიდან ერევიან საპატრიარქოს საქმეებს. ეს არის შიგნიდანაც ამის ცდილობები და გარედანაც. მაგალითად, ადამიანები, რომელსაც აქვს საერთოდ ღვთელმოქმედება შეჩერებული, ან თუნდაც ფსევდო ექსპერტები და რამდენიმე მეუფეთ სამწუხაროდ ერევა საქმეში. ეს არის ძალიან ნათელი. ერთ მხარეს არის სიკეთე, სინათლე და მეორე მხარეს არიან ბოროტი ძალები. ნუ რა გასაგებია, ძალების უკან ვინც დგას, ჩვენ ვიცით, ეს ქვეყნის შიგნით არის რადიკალური ოპოზიცია და ქვეყნის ძალის გარეთ არის დიპ სტეიტი, რომელიც რა თქმა უნდა, როგორც საერო ხელისუფლებაში ცდილობს შფოთის შეტანას და არეულობას და ჩვენ ნახეთ ხილება მათ შორის აგენტების, ასევე ერთ-ერთი მთავარი მათი მიზანი და ჩვენ ვიცით, რომ წლების მანძილზე ნიკა გვარამია და სხვები დაუნდობლად ებრძოდნენ ქართულ ეკლესიას. ეს ძალები დღესაც კვლავაც ცდილობენ, რომ ეს გააკეთონ. როდესაც ცდება ეს საკითხი სასულიერო არჩევნებს, ჩვენ ვალდებული ვარ და თითოეული მოქალაქე ვალდებულია სიმართლის მხარეს დადგეს.
2: ქრონიკა FM, იღმა ებრალიძესთან ერთად.
0: ახალი ღვინის ფეს

0: ფესტივალზე წარმოდგენილი არის 123 დიდი კომპანია და მცირე მარანი. წლიდან წლამდე ელოდებიან ამ ფესტივალს, საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოდიან ყოველ წელს. ასევე ფესტივალზე მოსურს სტუმარს დახვდებათ მუსიკა, გართობა, გვაქვს უამრავი ღვინის გათამაშება.
1: ამ ფესტივალში ჩვენ პირველად მონაწილეობთ, იმიტომ რომ ახალი წარმოება გვაქვს და იმედი გვაქვს, რომ დაგვეხმარება ეს ფესტივალი ღვინის პოპულარიზაციაში.
2: უფრო დასავლეთის ღვინოები, ოჯალეში იმერული ტიპის ღვინოები, ასევე კახეთის ჯიშებიც გვაქვს, კარგია, რაც უფრო მასშტაბურად იქნება, უფრო ხალხი გაიცნოს ქართულ ღვინოს.
3: ეს ძალიან კარგია ღვინის, ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის. განვითარებისთვის 3 წელი არის ჩვენ პირადად გამოდივართ, მაგრამ ამ ფესტივალის შესახებ ძალიან დიდი ხანია ვიცით.
4: ახალი ღვინის ფესტივალი მთაწმინდის პარკში დღეს 18 საათამდე გაგრძელდება.
5: ეს იყო მთაწმინდის პარკიდან თამარ ჩიკვატია, როგორც მოისმინეთ მთაწმინდის პარკი ღვინის ფესტივალს მასპინძლობდა, ვინც ჯერ არ მისულხართ, კიდე გაქვთ დრო 3 საათი, 18 საათამდე გაგრძელდება ფესტივალი. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო იმედის მორიგი საინფორმაციო

0: ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
2: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
2: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი
4: 2 3 3

0: რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინოდულეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრი თემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ წარსულში? როგორც ჩანს, უძველეს ხალხს ლინზების დანიშნულების შესახებ არაფერი მენოდა. ამიტომაც მათგან სხვადასხვა სახის სამკაული დაამზადეს, მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. რობერტ ტემპლმა ბევრი ლინზის გვერდით ასედაპირზე უცნაური ნაჭრევებიც შენიშნა, რომელიც საოცრად გავდა თანამედროვე პროდუქციის შტრიხკოდს. ისტორიკოსი დარწმუნებულია, რომ ეს დაშიფრული ინფორმაციაა. შესაძლოა ამ უძველესი კოდის გაშიფრვით მრავალ კითხვას გაეცეს პასუხი, მაგრამ ამ დროისთვის უძველესი ლინზების საიდუმლო ამოხსნელი რჩება.
1: ამოუცნობი, ამოუხსნელი, დამალული, შენიღბული. X-კოდი, რადიო იმედის ეთერში.

არა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოცთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი

ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაევლის, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას. პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg

0: სიას გადიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: არ გადართოთ. ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
4: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
5: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
6: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
7: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPS-ის აპთიაქებში.
8: საქართველოში 16 საათია.

0: GFM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს გამარჯობა. ლევან ხაბეიშვილის მიმართ განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ფაქტზე სუსის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთი განყოფილების მოქმედ უფროსსა და სიშინე გასაქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებას და დეპარტამენტის თანამშრომელს ავქოთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში სხდომა დახურულ რეჟიმში ჩატარდა. აღნიშნულ პირებს ადვოკატები არ ჰყავთ, რაც შეეხება ზვიად მაისაშვილზე და გურამ როგავაზე ასევე თავდასხმის ფაქტებს. ამ საკითხზეც გაიმართება დღეს სასამართლოს სხდომა. პროკურატურა ავქოთი ღონისძიების სახით ითხოვს პატიმრობას. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, ქართულ ცნებაში ამბობენ, რომ კანონი ყველაზე ვრცელდება და ნებისმიერ გადაცდომაზე ბრალდებულმა პასუხი უნდა აგოს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ძალადობის ფაქტები დაუსჯელი არ დარჩება. აღნიშნულ თემას გამოეხმაურა პარლამენტის თავმჯდომარეც.
1: ამში დაახლოებით 30 მოძალადე იყო დაკავებული ძალადობრივი მიტინგის მონაწილეებს გულისხმობ მოძალადეებს და თქვენიც რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთვის ერთგვარი ტვირთი იყო ბუნებრივია ის რომ იყო მართალია ძალადობრივი აქტები სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა არავინ იყო დაკავებული. თუმცა ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განაცხადი 2-ე კვირის წინ, უფრო ღრმა ჩავიხედეთ ყველაფერში და საბოლოო ჯამში მოხერხდა ბრალის გამოკვეთა და ჩვენი მოქმედა ჩვენი მაღალი პასუხისმგებლობით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა და ეს ხელწერა ბოლომდე უნდა დავიცვათ. ამისათვის მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ნებისმიერ სამართალდამცავზე რეაგირება. სწორედ ეს აჩვენა სახელმწიფომ იმ აქტით, რომელიც ეხლა საზოგადოება. ამ დროის განმავლობაში რთული პროცესები გამოვიარეთ, აღარ მინდა სიღრმეში შევიდე, რას თავარია სამართალი ასრულდა, ეს არის მთავარი. და კიდევ ერთხელ მე მინდა ხაზგასმით მადლობა გადაუხადო შინაგან სამინისტროს, თითოეულ პოლიციას, განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს იმისათვის, რომ მათ აღკვეთეს ხელისუფლების ძალადობით შეცვლის 4 მცდელობა გასული 4 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, რომ არა მათი მაღალი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მიმართ, სამშობლოს მიმართ, სამშობლოსადმი ერთგულება ეს შედეგი არ დადგებოდა.
2: საქართველოს ხელისუფლებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობა და მეორე მნიშვნელოვანი არის რომ დაცული იქნას კანონის უზენაობის ნაწილია მათ შორის, რომ მხოლოდ მყარი მტკიცებულებების დროს იწყებს უყენებს პროკურატურა ბრალს. პროკურატურამ რა მომენტშიც ჩათვალა, რომ მას ჰქონდა შესაბამისი

0: პარლამენტის შენობის გადაწვის მსვლელობას, ხედავდით ევროპის დროშით შეიარაღებულ რადიკალებს, მოლოტოვის კოქტეილებს, როგორ ესროდნენ და ადამიანების ცოცხლად დაწვას ცდილობდნენ და რა თქმა უნდა ამ დროს ჩვენი პოლიციელები, სხვადასხვა დანაყოფების წარმომადგენლები იყვნენ დიდი გამოწვევის წინაშე, რომ ეს ძალადობა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული აქტი არ შემდგარიყო, შესაბამისად რეაქცია ქონოდათ და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო თითოეულ პოლიციელს, რომელმაც 2024 წლის დეკემბერში დაიცვეს ქვეყანა ქაოსისგან და მართლა ბნელ წარსულში დაბრუნებისგან, რომელსაც ასე უბიძგებენ გარედა.
1: იმის ნაცვლად, რომ აქებდნენ შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს იმისთვის, რომ ეს საქმეები ბოლომდე იქნა მიყვანილი და გამოძიებული, ეხლა გამოდიან და ისევ ცდილობენ სიცრუით გავიდნენ ფონს. სინამდვილეში ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ მათ ხელიდან გამოეცალათ ის საკითხები, რითაც ცდილობდნენ ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას და ამით როგორც ჩანს არიან ძალიან დაბნეულებით, შეშფოთებულებით და შეშინებულებით. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობა. ამ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი არის რაიმენაირად ჩვენს ქვეყანას გამოუთხარონ ძირი და საბოლოო ჯამში ძირი ეთხრებათ მათ თვითონ მათ საქმიანობას და ამაში ცუდი არაფერი არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის.
2: ჩვენ ვცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც არის სამართლის უზენაესობა და ნებისმიერი გადაცდომა, რომელიც თუნდაც მოხდება სპეცდაზმელის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ვერ დარჩება სახელმწიფოს რეაგირების გარეშე. ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობდით და ყოველთვის ვამბობდით ამას, რომ საქართველოში სამართლის უზენაესობის პრინციპი არის განუხრელი პრინციპი. პრემიერ-მინისტრი თავის დროზე საუბრობდა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, უბრალოდ გამოძიების პროცესი იყო გართულებული. ოპოზიციის ის ნარატივი შერჩევის სამართლთან დაკავშირებით სრულიად ჩამოიშალა. სახელმწიფო მაჩვენა ის, რომ ჩვენი სახელმწიფოში სამართლის უზენაესობის პრინციპი არის განუხრელი პრინციპი და ეს ესე იქნება მუდამ.
3: სკრინინგის ფართომასშტაბიანი კამპანიის ფარგლებში მორიგი გამოკვლევები ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა. მოქალაქეებს სრულიად უფასოდ ჩაუტარდათ ზუთუსა და საშუალო სნოს ყელის გამოკვლევები, ასევე არაგადამდები დაავადებების ბედა, ცეჰეპატიტებისა და აივ ინფექციის სკრინინგი. შედეგად გამოვლენილი შემთხვევების შემდგომი დიაგნოსტიკა და მკურნალობა შესაძლებელია ონკოლოგიის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მოიცავს კვლევებისა და მკურნალობის ფინანსურ მხარდაჭერას. სახელმწიფო ასევე სრულად აფინანსებს ბედა ცე ჰეპატიტების აივ ინფექციის დიაგნოსტიკას.

0: გარანტია, ამიტომ კიბო განაჩენი არ არის.
1: ყოველ ჩამოსვლაზე გავდივარ სკრინინგს, მოუწოდებ სხვებსაც რომ მოვიდნენ და გაიარონ. აუცილებელია.
2: საქართველოს რბილი ქსოვილების სარკომებისა და მელანომის მიმართულებით პირველ საერთაშორისო სიმპოზიუმს მასპინძლობს თბილისის ამერიკის საუკეთესო ონკოლოგთა გუნდი და რბილი ქსოვილების სარკომების წამყვანი ექსპერტები ეწვია. ღონისძიება მოიცავდა 4 პანელს და 6 მოხსენებას, სადაც დარგის უახლესი სამკურნალო მიღწევები განიხილეს.
3: ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რადგან ის არის საუკეთესო შესაძლებლობა იმისთვის, რომ უცხოელმა და ქართველმა ექიმებმა ერთმანეთს გაუზიარონ გამოცდილება. სამწუხაროდ ონკოლოგია ისეთ დარგია, რომელიც ერთ-ერთ გამოწვევად რჩება, განსაკუთრებით მელანომების მიმართულებით და ფიქრობ, რომ ეს სიმპოზიუმი, ეს შეხვედრები მნიშვნელოვანი იქნება და გაუმჯობესებს პაციენტების მოვლას.
4: ჩვენთვის, როგორც ამ ღონისძიების მასპინძლისთვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ქართულ ექიმებს მიეცემათ შესაძლებლობა მოისმინონ ონკოლოგიური დაავადებების თანამედროვე მკურნალობის და დიაგნოსტიკის შესაძლებლობების შესახებ. მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების საშუალება.
5: სტუმრად ყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ესენი არიან. ამერიკის Memorial Sloan Kettering Cancer Center-ის წამყვანი სპეციალისტები სარკომისა და მელანომის მიმართულებით გამოცდილების გაზიარება, როგორც ექიმებისთვის, ასევე პაციენტებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს უყურის საფუძველს უკეთეს მკურნალობას და უკეთეს დიაგნოსტიკას.
6: Chronica FM, Irma Ebralidze-დან ერთად.
2: ხელოვნების საერთაშორისო გამოფენაზე ვენეციის 71 ბიენალეზე საქართველოს ეროვნული პავილიონი გაიხსნა პროექტით თანამედროვე არგონავტების საქართველოს გზაჯვარედინი. წარმოდგენილია თანამედროვე ტექნიკით შესრულებული ვიზუალური ნამუშევრები და ტრადიციული ფორმატის ნიმუშები. ექსპოზიცია მრავალფეროვანია და

0: და ნამდვილად მნიშვნელოვანი საზეიმო დღეა არა მარტო თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრისთვის, საქართველოს კულტურისთვის და ჩვენი საოპერო ისტორიისთვის.
1: დრო ცოტა იყო, მაგრამ შევეცადეთ რომ მაღალ კონდიციამდე მიგვეყვანა ის რაც ეკადრება ფალიაშვილზე ქართულ კულტურას. დღეს ხელვა, მაგრამ ფიქრობ, ღვთისმადლობით ყველაფერი კარგად იქნება. ყველა ძალიან მონდომებულები ვართ, რომ დღეს იტალიელ და არა მარტო იტალიელ მაყურებელს ვაჩვენოთ ის მაქსიმუმი, რაც და ჩვენი ვოკალისტები კიდე მთელ მსოფლიოში არიან ცნობილები და ფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
2: აბესალომი ძალიან ღელავს, ანუ მე იცით რა არის, ეს არის თეატრი, სადაც ნებისმიერი საოპერო ხელოვანისთვის ოცნება ამ სცენაზე დადგომა. რამოდენიმე საათი რჩება და კიდევ ერთი ისტორია დაიწერება. მე ასე ვფიქრობ, ასე დავარქვიდი, შეიძლება ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია ჩემი მხრიდან, მაგრამ ნამდვილად ასეა და გილოცავთ ყველას.

0: თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალეკო ჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032

0: აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175, ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
0: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42-597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიცის 6-577-477-06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
3: 233-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: ახალი გეოპოლიტიკური ეპოქა ახალ გამოწვევებს ქმნის. სად არის ქართული პოლიტიკა რეალურ სამყაროში? როგორ მოქმედებს და რა სწვლის ის ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ვინ ქმნის და ვინ შლის ქართულ პოლიტიკას? რომ გაიგო, უნდა უსმინო.
0: ყოველ სამშაბათს 14 საათსა და 20 წუთზე პოლიტიკა თეა სიჭინავასთან ერთად.
5: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
1: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. კიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03.

0: იკითხეთ GPS-ის აპდიაკებში.
1: Kronika FM. Irma Ebralidze-san ertat.
2: ძე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგძობს საღამო მშვიდობს. ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლო ძალადობაში მონაწილე სამი ძალოვანისთვის აღკვეთის შეფარდებაზე მსჯელობს. 2024 წლის საპროტესტო აქციების მონაწილე 40 ძალადესა და თავდასხმელს კი პატიმრობა უკვე შეეფარდა. საუბარია ყოფილ და მოქმედ ძალოვანებზე. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ კანონი ყველაზე ვრცელდება და ნებისმიერ განცდომაზე ბრალდებულებმა პასუხი უნდა აგონ. მართლა გუნდში აცხადებენ, რომ ამით ოპოზიციასა და მათ მოკავშირეებს ქვეყნის დაზიანების ბერკეტები ხელიდან გამოეცალათ. აქციებს კი დაფინანსებულს უწოდებენ. დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
3: ლევან ხაბეიშვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელს პატიმრობა შეეფარდათ. ორივე მათგანმა წარდგენილი ბრალი აღიარა, სხდომა დახურული იყო. ბრალდებულებმა გაუთქმელობაზე მოაწერეს ხელი, მათ ადვოკატები არიცავდნენ.
4: ბრალდების მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ განიხილა აკვეთი კონდიციების სახით პატიმრობის გამოყენების საკითხი, გაიზიარა სრულად. სხდომის დახურვის მიზეზი გახდა პროცესის მონაწილეთა პირადი უსაფრთხოება. საქმეზე არაერთ საგამოძიებო ქმედებაა ჩატარებული, გამოკითხულია 550-მდე პირი, გამოთხოვილია ასეულობით ვიდეო ჩანაწერი და განხორციელ და ხსენებული ვიდეო ჩანაწერების დათვალიერება დანაშაულის შესაძლო ჩამდირ პირთა იდენტიფიცირების მიზნით, შესაბამისად საქმე თავისი მოცულობით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია.
5: სამართალი ასრულდა, ეს არის მთავარი.
3: მთავრობის მეთაურის განცხადებით სახელმწიფო მაღალი პასუხისმგებლობა და კანონდარღვევაზე შესაბამისი რეაქცია გამოავლინა. ირაკლი კობახიძემ ძალადობრივი აქციები გაიხსენა და სამართალდამცველებს სამშობლოს მხარეს დგომისთვის მადლობა გადაუხადა.
5: ჯამში დაახლოებით 30 მოძალადე იყო დაკავებული ძალადობრივი მიტინგის მონაწილეებს, გულისხმობ მოძალადეებს და თქვენიც რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთვის ერთგვარი ტვირთი იყო ბუნებრივია ის რომ იყო მართალია ძალადობრივი აქტები სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა არავინ იყო დაკავებული. თუმცა ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განაცხადი 2-ე კვირის წინ. უფრო ღრმა ჩავიხედეთ ყველაფერში და საბოლოო ჯამში მოხერხდა ბრალის გამოკვეთა და ჩვენი მოქმედა ჩვენი მაღალი პასუხისმგებლობით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა და ეს ხელწერა ბოლომდე უნდა დავით

0: ხელისუფლების ძალდობით შეცვლის 4 მცდელობა გასული 4 წლის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, რომ არა მათი მაღალი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მიმართ, სამშობლოს მიმართ, სამშობლოსადმი ერთგულება, ეს შედეგი არ დადგებოდა.
1: ქვეყნის პირველი კანონმდებლისთვის კანონის უზენაესობის დაცვა უმთავრესია. შალვა პაპუაშვილი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ აქტს უწოდებს 2024 წლის აქციებს, რომელიც მისივე თქმით ქვეყნის გარედან ფინანსდებოდა.
2: მნიშვნელოვანი არის, რომ დაცული იქნას კანონის უზენაესობის ნაწილია მათ შორის, რომ ხოლოდ მყარი მტკიცებულებების დროს იწყებს უყენებს პროკურატურა ბრალს. პროკურატურამ რა მომენტშიც ჩათვალა, რომ მას ჰქონდა შესაბამისი მყარი მტკიცებულებები კონკრეტული პირების მიმართ, ნახეთ კიდევაც რომ არ დააყოვნა ბრალის დაყენება. ამავე დროს ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყოს ერთი რამ, რომ იმ დღეებში ცდილობდნენ საქართველოს დამხობას, ქვეყნის დამხობას, ხედავდით ძალადობას პოლიციელების მიმართ, ხედავდით ძალადობას და პარლამენტის შენობის გადაწვის მსვლელობას, ხედავდით ევროპის დროშით შეიარაღებულ რადიკალებს, მოლოტოვის კოქტეილებს, როგორ ესროდნენ და ადამიანების ცოცხლად დაწვას ცდილობდნენ და რა თქმა უნდა ამ დროს ჩვენი პოლიციელები, სხვადასხვა დანაყოფების წარმომადგენლები იყვნენ დიდი გამოწვევის წინაშე, რომ ეს ძალადობა და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული აქტი არ შემდგარიყო, შესაბამისად რეაქცია ქონოდათ და მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადოთ თითოეულ პოლიციელს, რომელმაც 2024 წლის დეკემბერში დაიცვეს ქვეყანა ქაოსისგან და მართლა ბნელ წარსულში დაბრუნებისგან, რომელსაც ასე უბიძგებენ გარედან.
1: ოპოზიციის სპეკულაციებს დამკვეთებთან დაკავშირებით მართველ გუნდში პასუხობენ. ქართულ ცნებაში მიიჩნევენ, რომ სპეცრაზმელების დაკავებით არეულობის მსურველებს სიცრუეზე აგებული კამპანიებიც ხელიდან გამოეცალათ.
3: იმის ნაცვლად, რომ აქებდნენ შესაბამის საგამოძიებო უწყებებს იმისთვის, რომ ეს საქმეები ბოლომდე იქნა მიყვანილი და გამოძიებული, ეხლა გამოდიან და ისევ ცდილობენ სიცრუით გავიდნენ ფონს. სინამდვილეში ეს ყველაფერი აჩვენებს, რომ მათ ხელიდან გამოეცალათ ის საკითხები, რითაც ცდილობდნენ ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას და ამით როგორც ჩანს არიან ძალიან დაბნეულებით, შეშფოთებულებით და შეშინებულებით. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობა. ამ ადამიანებს

0: შესაძლოა საქმე ეხებოდა კონკრეტული სახელმწიფოების აგენტობას. აგენტი მნიშვნელობა არ აქვს ვისია. აგენტი ყოველთვის ხალოტობს საკუთარი სამშობლოს ინტერესებს, ის ყოველთვის გამოხატავს საკუთარ მსაჯულთანს, რომ დადგეს საკუთარი სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს დაკავება უნდა იყოს მაგალითი ყველასთვის. ვინც გადაწყვეტს აგენტობას სხვა სახელმწიფო სასარგებლოდ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, ყველას მიმართ სახელმწიფო იქნება ბუნებრივია პრინციპული.
1: დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ამ შემთხვევაში მისი კონდაზორივითი მიმართულება არის მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ სამედიცინო ორგანოების კოორდინების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა დინარაძის განცხადება, რომ საქმე ეხება რამდენიმე ევროპულ ქვეყანას, რომელიც პარტნიორ მეგობარ ქვეყანაში დაზვერვით სამუშაოებს აწარმოებს, რაც გახლავთ სირცხვილი. სირცხვილია, როდესაც მეგობარს და პარტნიორს უწოდებ ქვეყანას და იქ აწარმოებ დაზვერვას. შესაბამისი ყველანაირი როგორც ტექნიკური, ისე ადამიანური რესურსი აქვს დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, რომ სათანადო რეაგირება ქონდეს და გამოავლინოს ყველა ასეთი ფაქტი.
2: საქართველოსა და უცხო ქვეყნის 11 მოქალაქე დააკავეს ნარკოდანაშაულის ბრალდებით. ამოღებულია მეტადონი, ალფა პვპ, მეფედრონი, მეტამფეტამინი, ბრეგაბალინი, 1 კილოგრამამდე ამფეტამინი და 4 კილოგრამზე მეტი გამომშრალი მარიხუანა. დაკავებულთა მხილების მიზნით პოლიცია მათ სახელზე გამოგზავნილი ამანათების ჩანაცვლება განახორციელა და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები ნივთკიცებად ამოიღო. არასრულწლოვანმა ბრალდებულმა თანამზრახველებთან ერთად 42 ტელეფონი და თანხა მოიპარა. მათ თბილისში მდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში უკანონოდ შეაღწიეს. დანაშაულის ჩამდენი მალევე დააკავეს, სამი კი ამხილეს. პოლიციამ ნაკურძალი ნივთების ნაწილი ნივთკიცებად ამოიღო. დანაშაული 7 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. ღმერთი სამშობლო ადამიანი ამ სახელწოდებით ილია მეორის მრავალწლიან მოღვაწეობას მიეძღვნა. ღონისძიება, რომელიც გარდაბნის მერი

0: მიუხედავად გადადგომას არაპირებს კირ სტარმერის ლეიბორისტურმა პარტიამ ინგლისში 650-ზე მეტი მუნიციპალური მრჩევლის ადგილი დაკარგა, რის შემდეგაც მისი ლიდერობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, თუმცა მოქმედმა პრემიერმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ პოსტს არ დატოვებს და ქვეყანას ქაოსში არ ჩაძირებს. ლეიბორისტული პარტიის რამდენიმე დეპუტატმა მას უკვე მოუწოდა გადადგომისკენ. ეს იყო საათის ბოლო ამბავი რადიო მედის მორგის საინფორმაციო გამოშვება, პირდაპირ ეთერში გავა 18 საათზე.
1: რადიო იმედის საინფორმაციო სამსახური. მოიგეთ რო გაიგე მთავარი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი. ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
3: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
4: აღნიშნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაოდნელი.

0: გამფრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალიზი. მისამართი ტაშკენტი 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა, აირჩიეთ თალიზი. თალიზი ჯი.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ

2-33-1059. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი. 1 ბრიტანული გირონკა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი. 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი. 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი. 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი. 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი. 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია Swiss Capital-ის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

0: ქალაქების ამილის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seri. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. Global Seri.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო

0: ბეჯი. ტელეფონი 03-2-113-113.
1: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577418. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-26-44-44.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით, თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე, თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. მოასწარი სანამდროა.
3: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
4: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
5: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
6: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cider. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე.

0: ირმა ებრალიძესთან ერთად.
1: რამეც საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს აღამშვიდობის. ექვსწლიანი ომის მძიმე ისტორია, რომელიც ომის მონაწილეებისთვის ლეგენდებად ცოცხლობს, 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღეა, სამწუხაროდ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა რიცხვი ყოველწლიურად მცირდება. ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლის წელს საქართველოში მხოლოდ 46 ვეტერანი შეხვდა. თარიღი აღნიშნეს, რომ ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში. გმირების მემორიალი ყავლებით შეამკეს, სასულიერო პირებმა კი სულის მოსახსენებელი პანაშვიდები გადაიხადეს.
2: წელი ცხარში დავდიოდი, მე ცხარე ვიყავი, როცა მიყვანეს მოგწეს ფორმას ამუხტები და კეჩისკი.
3: 102 წლის ვახტანგ გადამაშვილი ფაშიზმზე გამარჯვებასა და იმ ემოციებს იხსენებს, როცა ის მეორე მსოფლიო ომში გაიწვიეს. 6 წლიანი მძიმე ომი გამარჯვების სიხარულმა შეცვალა. 9 მაისი სწორედ ვეტერანებისთვისაა. დილიდან ფაშიზმის გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ომის ვეტერანები და ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრები შეიკრიბნენ.
4: 18 წლის გაიწვიეს 42-ში. 44-ში დაამთავრა. დედა იყო აბა და თავარტკილაზე აგრაფინა გიორგის ასული. უხარო და ყოველთვის. ეხლა გარდაცვლილია და მე დავდივარ.
5: ჩემი ოჯახის წევრი დაღუპულია мама ჩემი. ჩემი ოჯახის წევრები ბევრი იყო ძალიან. კერჩში მსახურობდნენ. 9 მაისი დიდი დღესასწაულია ჩემთვის.
6: შიდოგიანი ზეცა რომელიც ჩვენ გაგვაჩნდა მომის შემდგომ პერიოდში ყველაფერი ეს მოტანილი იყო მაგათი სისხლით, მაგათი დაღუპით. იმ ადამიანებმა მოგიტანეს ეს 45 წლის მშვიდობა.
3: ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს საქართველოში 46 ვეტერანი შეხვდა. თავრობის გადაწყვეტილებით მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით 2000 ლარს, ხოლო დაღუპულთა ოჯახის წევრები 1000 ლარს მიიღებენ.
7: ყველას გილოცავთ ფაშისტურ ნაციზმზე გამარჯვების დღეს, რაშიც უდიდესი წვლილი შეიტანეს ჩვენმა პაპებმა, ჩვენმა მამებმა, რომლებმაც ერთ-ერთი დიდი გამარჯვების ფურცელი ჩაწერეს და კიდევ ერთხელ სამყაროს ამცნეს ის, რომ ვართ მეომარი ძლიერი და თავისუფალი ერი.
3: ვეტერანთა პარკში შეკრებილებს მიულოცეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და მელიტონ ქანთარიას ძეგლი გვირგვინით შეამკეს. სოფლიო

0: თავგანწირვის, კიდევ ერთხელ იულოცავ ყველას და კიდევ ერთხელ მადლობას გადავხდი ყველა ვეტერანს, ყველა გმირს მათი ღვაწლისთვის.
1: საქართველოს ერთსულ მოსახლეზე და მოსახლეობის რაოდენობაზე გადათვლით ყველაზე დიდი მსხვერპლი გაიგო ყველა ანტიფაშისტურ ერებს შორის. ეს დღე ასევე ჩვენ გვახსენებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის რომ ის დღეები, რაც ჩვენ იდენტობას ქმნის, ის ისტორიული მომენტები, რაც ჩვენ როგორც ერს გვაკავშირებს ერთმანეთთან და ჩვენი საერთო მეხსიერება არის, ეს დღეები არ დავივიწყოთ და იყოს ყოველთვის ჩვენი შვილების მეხსიერებაში.
2: ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლისთავი მთელი ქვეყნის მასშტაბით აღნიშნეს. მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებმა მოქალაქეებთან ერთად დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს და გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს.
3: გმირთა მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს ოზურგეთში. ფაშიზმზე გამარჯვების 91 წლისთავთან დაკავშირებით ხელისუფლების წარმომადგენლები სოფელ მერიაში მცხოვრებ ვეტერან შოთა გოგატაძესაც ეწვივნენ. მას თავრობის განკარგულებით 2000 ლარიდან ამადებით მუნიციპალიტეტისგან 2000 ლარი გადაეცა.
4: სოფლიო ომში დაღუპულთა ხსოვნას და მადლიერება გამოხატეთ ჩვენი ვეტერანების მიმართ. მინდა მადლობა ვუთხრა ჩვენს ვეტერანებს იმ თავდადებისა და ღვაწლისთვის, რაც მათ ქვეყნის წინაშე აქვთ.
5: 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. დღეს ჩვენ პატივს მივაგებთ და ვიხსენებთ ადამიანებს, გმირებს, რომლებმაც თავი გასცილეს სიცოცხლე შეწირეს ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობასა და ჩვენი ქვეყნის უკეთეს მომავალს.
3: ისტორიის გადაწერის მცდელობა და თარიღებზე დავა, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით დამუშავებული მეთოდია, რათა საზოგადოებაში განხეთქილება შეიტანონ. ასე შალვა პაპუაშვილი იმ კონკრეტული ჯგუფების კამპანიას გამოეხმაურა, რომელთა თქმით 9 მაისი 8 მაისს უნდა აღინიშნოს და რომლებიც 9 მაისს რუსულს უწოდებენ.
1: ესე ჩვეულებრივი სპეცსამსახურების მიერ დამუშავებული მეთოდი საზოგადოების გახლეჩვისა. ამიტომ სასაცილო არის ასეთი მცდელობები, როდესაც სურთ რომ გადაწერონ ჩვენი ისტორია.

0: კიდევ უფრო მეტად აზიანებს ცნობით ნაშენებ მეგობრობას და თაობების იმედს. ჩვენ ერთად უფრო ძლიერები ვართ, ვიდრე ცალკე. ძმაო, ძმითა არ ძლიერი, ჩვენ არ კარგავს იმედს, რომ საქართველო ერთ დღეს ევროკავშირის წევრი გახდება. ამიტომ მზად ვართ განვაახლოთ ერთად მუშაობა ამ მიზნის მისაღწევად.
1: ძალიან სამწუხაროა, რომ ბატონი ჰერჩინსკი აგრძელებს იგივე სიცრუის ტირაჟირებას. ჩვენ ყველას კარგად მოგვეხსენება, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი ევროკავშირმა შეაჩერა. ეს ბატონი ჰერჩინსკის წერილშიც არის ხაზგასმული, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიწერა, სადაც პირდაპირ დატანილია თარიღი 2024 წლის ივნისი, როდესაც მათი მხრიდან მოხდა ამ პროცესის შეჩერება. რაც შეეხება ანტიევროპულ რიტორიკას, რა თქმა უნდა, ეს არის ტყუილი. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყოველთვის ვართ თავდაცვით რეჟიმში, ჩვენ არანაირ წითელ ხაზებს არ უკვეთს და როდესაც ჩვენზე მოდის თავდასხმა, დეზინფორმაციის გავრცელება, ორმაგი სტანდარტით საუბარი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ამ ყველაფერს ვუპასუხოთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ თავმოყარე, ერის თავმოყარე ხელისუფლება და უპასუხოთ, რა თქმა უნდა, ვერ დარჩება ვერანაირი ცრუგალდება.
2: Kronika FM, Irma Ebralitsestan ertad.
3: მედიკამენტების გარკვეული კატეგორია გაიაფთება, დადგენილია პრეპარატების ღირებულების ის მაქსიმალური ზღვარი, რომელზეც მაღალ ფასადაც წამლის რეალიზაცია აიგრძალება. რეფერენტული ფასი უკვე განსაზღვრულია

0: აემატება რამოდენიმე და მიმართულებით, ეს რომ ეს არის დაახლოებით 700-მდე დასახელება, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობაა. ორი კვირის განმავლობაში გვექნება ახ ამაზე მსჯელობის, რაც კარგია. იმედი მაქვს, რომ აი ამ თანამშრომლობით და აი ამ პერიოდის მეშვეობით ჩვენ მივახცევთ სასურველ შედეგს.
1: რეფორმის მომდევნო ეტაპზე გადასასვლელად მომზადებული დასკვნითა და რეკომენდაციებით მნიშვნელოვანი სამუშაო გასწია ფასების შემსწავლელმა საპარლამენტო კომისიამ. საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ერთობლივი მუშაობის შედეგად ფარმაცევტულ ბაზარზე ახალი რეფერენტული ფასები უფრო სწრაფად და ეფექტიანად აისახება.
2: მიგვაჩნია, რომ შესაძლებელია 7000 მედიკამენტიდან რეფერენტულ მედიკამენტებზე რაოდენობა გაიზარდოს 11000-ზე. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული პროგრამა და აღნიშნული პროცესი ში ჩართული იყოს კერძო სექტორი, რადგან რეფერენტული ფასი შეიქმნას, ასე რომ ვთქვათ, მოლაპარაკების საფუძველზე.
3: ხელისუფლების მიზანი არის ის, რომ გრძელვადიანად დარეგულირდეს ფასი როგორც სასოციალო პროდუქციაზე, ასევე მედიკამენტებზე. ჯერა რომ ერთობლივად როგორც ხელისუფლება, ასევე კერძო სექტორი მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობით ვიმოქმედებთ და თქვათ მოხდება ფასების შესაბამისი კორექცია.
4: რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თუ კი მოახერხებს აღმასრულებელი ხელისუფლება თქვათ კოორდინაციას ბიზნეს საზოგადოებასთან და მოხდება ოპტიმალური

ფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22, გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 23.

0: მოქმედის ეთერშია რეკლამა. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში იწევთ დასაქმების ფორუმზე. მოგზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-14 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9 9 5 5 7 4 24 18. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი. პრემიუმ ხარისხის ეთები, ფილტრები, სამუხრუჭე ხუნდები, დისკები და აქსესუარები გერმანიიდან. ეწვიეთ ATL 24-ის ფილიალს დავით სარაჯიშვილის 39-ში და მიიღეთ 20%-მდე ფასდაკლება ყველა პროდუქტზე თვის ბოლომდე. ATL, ავტოტექ მომსახურების ლიდერი. დაგვიკავშირდით 599-303-93.
2: მიიღეს სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: ზაფხულის შემდეგ ჩვენი თმა განსაკუთრებულ მოვლას და პროცედურებს საჭიროებს. ჩაიდარეთ თმის დიაგნოსტიკა პროფესიონალ ექიმებთან და დაიბრუნეთ ჯანმრთელი და ლამაზი იერი თმის გადანერგვის პირველ კლინიკაში საქართველოში, კლინიკა თალისი. მისამართი: ტაშკენტი 27. ტელეფონი 2

0: ის ეთერშია რეკლამა. საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: გეგმო ბინის შეძენას. დათანარგინდა ელოდომ შენებლობის დასრულებას. ორთაჭალათაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება. საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება ზა ინფრასტრუქტურა.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
2: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: ქართული მილიქთავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gg.
5: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში.

0: არ არსებობს საიდუმლო, რომელიც არ გაიხსნას. არ არსებობს დაფარული, რომელიც არ გაცხადდეს. გადაცემა X-კოდი რადიო იმედის ეთერში. მიშა მიმინოშვილთან ერთად.
1: ამერიკელი ისტორიკოსის სენსაციური აღმოჩენა. თანამედროვე მეცნიერები დღემდე სწავლობენ უძველესი ცივილიზაციების საიდუმლოებებს. მრავალი არქეოლოგიური აღმოჩენა საოცარ ფაქტებზე მეტყველებს. მაგალითად, ადამიანებს მზის ლაქების, იუპიტერის თანამგზავრებისა და სატურნის რგოლების შესახებ ცოდნა ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეოთხე ათასწლეულში ჰქონდათ. მაგრამ როგორ? ეს ობიექტები ხომ ტელესკოპის გარეშე შეუიარაღებელი თვალით არჩანს. მეოცე საუკუნის ბოლოს, ერაყში, უძველესი მესოპოტამიის ტერიტორიაზე, არქეოლოგებმა ბრონისა და შუშისაგან დამზადებული საოცარი სამკაულები აღმოაჩინეს. თავდაპირველად ამ აღმოჩენამ მეცნიერების დიდი ინტერესი არ გამოიწვია, რადგან მსგავსი არტეფაქტები სოფლიოს მუზეუმებში უხვადაა. თუმცა ამერიკელმა ისტორიკოსმა რობერტ ტემპლმა ყურადღება მაინც გაამახვილა ნაპოვნ ნივთებზე და საფუძვლიანი კვლევის შემდეგ სენსაციური დასკვნა დადო. ეს არ იყო უბრალო სამკაული. ბროლისა და შუშისაგან დამზადებული საყურეები, სამაჯურები და ყელსაბამები სინამდვილეში უძველესი ლინზები აღმოჩნდა. დადგინდა, რომ მათი ასაკი დაახლოებით 6000 წელია. საოცარია, რომ ლინზები ისეთი მეთოდით არის გაპრიალებული, რომელიც კაცობრიობისთვის სულ რამდენიმე წლის წინ გახდა ხელმისაწვდომი. ეს არის ქიმიური დამუშავება რთული ნახშირბადოვანი ნაერთის გამოყენებით. რობერტ ტემპლი კიდევ უფრო გააოცა ერთ-ერთმა ლინზამ, რომლის ფორმა და ზომები ადამიანის თვალის კაკლის იდენტური იყო და ყველა პარამეტრით ემთხვეოდა თანამედროვე საკონტაქტო ლინზებს, რომელიც მხედველობის კორექციისთვის გამოიყენება. ვის შეეძლო ასეთი ზუსტი ოპტიკური ინსტრუმენტების დამზადება შორეულ

თბილისის შეძლება. 1917 წლის ზაფხულში ოშკის ტაძარს ის ყველაზე ლამაზი ეპითეტით შეამკობს. ბევრი ჭირვარამის გადამტან კათედრალს ჭაღარა ბუმბერას შეარქმევს. მერე კი მივა და მის ერთ-ერთ ბოცთან სამახსოვრო ფოტოს გადაიღებს. საუკუნის შემდეგაც სიმბოლურია ეს ფოტო. ტაძრის ბურჯთან დგას ქართველი მეცნიერი დიდი მამულიშვილი, რომელიც თავად ედგა ბურჯად სამხრეთ საქართველოს სიძველეთა კვლევას. ბოლშევიკური რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ანექსიის შემდეგ ექვთიმე თაყაიშვილმა პირველი რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამშობლო დატოვა. გახიზნულმა მთავრობამ თან წაიღო საქართველოს განძის ყველაზე ღირებული ნაწილი. ოქროვერცხლის ხატები და თვალმარგალიტით მოოჭვილი უნიკალური ნივთები, ძვირფასი ხელნაწერები, ზუგდიდის დადიანისეული სასახლის განძეულობა, გელათისა და მარტვილის სამონასტრო ქონება. საფრანგეთში თავშეფარებულ უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ ექვთიმეს ქართველი ხალხის საგანძურის შესანარჩუნებლად ნამდვილი ბრძოლის გადახდა მოუწია. ერთი თხის ამარად დარჩენილი მარტოხელა და ნახევრად მშიერი მეცნიერი ვერავინ აცნობა. მიუხედავად სარფიანი შეთავაზებებისა, მან არც ერთი ნივთი არ მიყიდა, არც ნიუ-იორკის მეტროპოლიტენ მუზეუმს, არც ბრიტანეთის მუზეუმს. სასამართლოს ძალით შეინარჩუნა და არ დაუთმო სალომე ობოლენსკაიას დადიანების ნივთები. ქართულ განძს მალავდა ყველგან, ხან ბანკის საცავებში, ხანაც ვერსალის ბიბლიოთეკის სარდაფებში. ასე შეძლო მისი დაცვა ფაშისტების ხარბი მადისაგან და მოკავშირეთა ბომბებისაგან. 11 აპრილს დიდი ოდისეა თითქოს დასასრულს მიუახლოვდა. პარიზის აეროდრომიდან ექვთიმეს სიმწრით გადარჩენილი ქართული საუნჯით დატვირთული ორი თვითმფრინავი აფრენდა. გამოფრენის წინ ყველასათვის ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, რომ მეცნიერი თითქოს სამშობლოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. იფიქრეს, იქნებ მეუღლის საფლავის მიტოვება ეძნელება, ან და ის, რომ ღრმად მოხუცებულს პირველად მოუხდებოდა თვითმფრინავით მგზავრობა. ბოლოს ექვთიმე გაუბედავად გამოთყდა. წარს დგა მშიერი და ვერა ტიტველიო. და მაშინღა მიხვდნენ, რომ ძველის ძველ სამოს შემოფლეთილ მეცნიერს ეთაკილებოდა საქართველოში ასე გლახაკივით ჩამოსვლა. გერმანელებისაგან გაძარცულ პარიზში შესაფერისი სამოსი ვერ უშოვეს და მხოლოდ გზად ქაიროში შეუკერეს ტანსაცმელი. ჩამოვიდა ნატანჯი და დამაშრალი, მადლმოსილი.

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უნალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი გლობალსელი. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომეში. www.globalcell.lg.
1: არ გადართოთ ახალი ამბები რეკლამის შემდეგ. რადიო იმედზე.
2: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: ეძებს სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9 5 5 5 7 24 24 18. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
4: გეგმო ბინის შეძენას, დათანარგინდა ელოდო მშენებლობის დასრულებას. ორთაჭალა თაუერი ზუსტად ის კომპლექსია, რომელიც დაგაინტერესებს. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლების შექმნაზე. 6500 კვადრატული მეტრი გამწვანება, საბავშვო მოედნები, ხედები თბილისზე, პრემიუმ კომპლექსი და სერვისები. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. შენებლობა დასრულებულია და ადგილზე დაგხვდება.

0: 105.9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
1: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში, კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27, ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა, აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
2: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
3: საქართველოში 19 საათია.
4: ქრონიკა FM ირმა ებრალიძესთან ერთად.
5: 19 საათზე უსმენთ ქრონიკა FM სტუდიაში მუშაობას ირმა ებრალიძე განაგზობს საღამო მშვიდობის. 2024 წლის აქციების მიმდინარეობისას ზვიად მაისაშვილის მიმართულობის ფაქტებზე დაკავებული სპეცრაზმელების სასამართლო პროცესი გაიმართა, რომელსაც თავად დაზარალებულიც დაესწრო. ზვიად მაისაშვილის შეფასებით ორივე დაკავებულმა აღიარა დანაშაული და ბოდიში მოიხადა, რაც დადებითი მოვლენაა. საპროტესტო აქციებისას გურამ როგავასა და ზვიად მაისაშვილის მიმართულობაში ბრალდებულებს სასამართლომ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. სულ ძალადობის ფაქტზე დაკავებულია 5 ყოფილი და მოქმედი ძალოვანი. რაც შეეხება პოლიტიკურ შეფასებებს, თუ რასაცხადებენ ქართულ ოცნებაში, დეტალები ჩვენ სიუჟეტში.
6: ლევან ხაბეიშვილის მიმართ განხორციელებული ძალადობისთვის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის ერთ-ერთ ხელმძღვანელს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილ თანამშრომელს პატიმრობა შეეფარდათ. ორივე მათგანმა წარდგენილი ბრალი აღიარა, სხდომა დახურული იყო. ბრალდებულებმა გაუთქმელობაზე მოაწერეს ხელი, მათ ადვოკატები არიცავდნენ.
7: ბრალდების მხარის შუამდგომობის საფუძველზე სასამართლომ განიხილა აკვეთი კონცეფციების სახით პატიმრობის გამოყენების საკითხი, გაიზიარა სრულად. სხდომის დახურვის მიზეზი გახდა პროცესის მონაწილეთა პირადი უსაფრთხოება. საქმეზე არაერთ საგამოძიებო ქმედება

0: ჩვენს მადლობა გადაუხადა.
1: ჯამში დაახლოებით 30 მოძალადე იყო დაკავებული საალდობრივი მიტინგის მონაწილეებს, გულისხმობ მოძალადეებს და თქვენიც რომ ამ დროის განმავლობაში ჩვენთვის ერთგვარი ტვირთი იყო ბუნებრივია ის რომ იყო მართალია საალდობრივი აქტები სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების ხრიდან, თუმცა არავინ იყო დაკავებული. თუმცა ამასთან დაკავშირებით გაკეთდა განაცხადი 2-ე კვირის წინ. უფრო ღრმა ჩავიხედეთ ყველაფერში და საბოლოო ჯამში მოხერხდა ბრალის გამოკვეთა და ჩვენი მოქმედა ჩვენი მაღალი პასუხისმგებლობით ჩვენ გვაქვს ჩვენი ხელწერა და ეს ხელწერა ბოლომდე უნდა დავიცვათ და ამისათვის მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა ნებისმიერ სამართალდამცავზე რეაგირება და სწორედ ეს აჩვენა სახელმწიფომ იმ აქტით რომელიც ეხლა საზოგადოება ამ დროის განმავლობაში რთული პროცესები გამოვიარეთ აღარ მინდა სიღრმეში შევიდე მე მინდა ხალხგასმით მადლობა გადაუხადო შინაგასაქმეთა სამინისტროს თითოეულ პოლიციას განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თითოეულ თანამშრომელს იმისათვის რომ მათ აღკვეთეს ხელისუფლების ძალდობით შეცვლის 4 მცდელობა გასული 4 წლის განმავლობაში რა თქმა უნდა რომ არა მათი მაღალი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს მიმართ სამშობლოს მიმართ სამშობლოსადმი ერთგულება ეს შედეგი არ დადგებოდა
0: ქვეყნის პირველი კანონმდებლისთვის კანონის უზენაესობის დაცვა უმთავრესია. შალვა პაპუაშვილი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ აქტს უწოდებს 2024 წლის აქციებს, რომელიც მისივე თქმით ქვეყნის გარედან ფინანსდებოდა.
2: მნიშვნელოვანი არის, რომ დაცული იქნას კანონის უზენაესობის ნაწილია მათ შორის, რომ ხოლოდ მყარი მტკიცებულებების დროს იწყებს უყენებს პროკურატურა ბრალს, პროკურატურამ რა მომენტში ჩათვალა რომ მას ჰქონდა შესაბამისი მყარი მტკიცებულებები კონკრეტული პირების მიმართ, ნახეთ კიდევაც რომ არ დააყოვნა ბრალის წაყენება. ამავე დროს ჩვენ არ უნდა დაგვაიწყოს ერთი რამ, რომ იმ დღეებში ცდილობდნენ საქართველოს დამხობას, ქვეყნის დამხობას, ხედავდით ძალადობას პოლიციელების მიმართ, ხედავდით ძალადობას და პარლამენტის შენობის გადაწვის მსვლელობას, ხედავდით ევროპის დროშით შეიარაღებულ რადიკალებს, მოლოტოვის კოქტეილებს, როგორ ესროდნენ და ადამიანების ცოცხლად დაწვას ცდილობდნენ და რა თქმა უნდა ამ დროს ჩვენი პოლიციელები სხვადასხვა დანაყოფების

0: თაც ცდილობდნენ ჩვენი ქვეყნის დაზიანებას და ამით როგორც ჩანს არიან ძალიან დაბნეულები, შეშფოთებულებიც და შეშინებულებიც. მაგრამ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის კანონის უზენაესობა. ამ ადამიანებისთვის მნიშვნელოვანი არის რაიმენაირად ჩვენს ქვეყანას გამოუთხარონ ძირი და საბოლოო ჯამში ძირი ეთხრებათ მათ თვითონ მათ საქმიანობას და ამაში ცუდი არაფერი არ არის ჩვენი ქვეყნისთვის.
1: სისხლის სამართლის საქმეებზე დაკავებულია სამი ყოფილი და ერთი მოქმედი სპეცრაზმელი, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის ერთი მოქმედი თანამშრომელი. წარდგენილი ბრალდებები 5-დან 8 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
2: ვინც საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ და სხვის სასარგებლოდ აგენტობას გადაწყვეტს, მათ მიმართ სახელმწიფო პრინციპული იქნება. ხელისუფლება შეგნებულად არასახელებს იმ ევროპულ ქვეყნებს, რომლებიც პარტნიორ მეგობარ ქვეყანაში დაზვერვით სამუშაოებს აწარმოებენ, რადგან უფრთხილდება სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობას, თუმცა მკაცრად აფრთხილებს ყველას, ვინც აგენტია, რადგან მათი თქმით ეს დანაშაულია. პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოუსმინოთ.
3: ოზეთ თქვენ გახსოვთ რომ გამერდული ადამიანები პოლიტიკოსები ცდილობდნენ აგენტობის პოპულარიზაციასაც კი. ოდესაც საქმე ეხებოდა კონკრეტული სახელმწიფოების აგენტობას, აგენტი მნიშვნელობა არ აქვს ვისია. აგენტი ყოველთვის ხალატობს საკუთარი სამშობლოს ინტერესებს, ის ყოველთვის გამოხატავს საკუთარ მსაჯულს, რომ დადგეს საკუთარი სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ. აქედან გამომდინარე, ეს დაკავება უნდა იყოს მაგალითი ყველასთვის. ვინც გადაწყვეტს აგენტობას სხვა სახელმწიფო სასარგებლოდ საკუთარი ქვეყნის წინააღმდეგ, ყველას მიმართ სახელმწიფო იქნება ბუნებრივია პრინციპული.
4: დღეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური და ამ შემთხვევაში მისი კონდაზვერვითი მიმართულება არის მოწოდების სიმაღლეზე და ჩვენ მოვისმინეთ გუშინ სამედიცინო ორგანოების კოორდინების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მამუკა დინარაძის განცხადება, რომ საქმე ეხება რამდენიმე

0: საიდერი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: აღნიშნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზ. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ფოცსა და ოზურგეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 24 ბათუმში, ამბროლაურში, სენაკში, ქუთაისსა და ჭიათურაში. ამასალე საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის, სიხრულეს სამხრეთ

0: იმედის ეთერშია რეკლამა. მონტერეი ლუქსი სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 477 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
1: შეწყვეტე კალორიების თვლა. დაიკელი წონაში მარტივად. New Nordic's Apple Cider-ი. მსოფლიო ბესტსელერია წონის კორექციისა და დეტოქსისთვის. ვაშლის ძმრისა და არტიშოკის იდეალური კომბინაცია. New Nordic's Apple Cider-ი. იქით ხეთ აფთიაქებში.
2: საქართველოს კულტურის პალატა და ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური

0: ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seli. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩა ივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბოდა ფიქსირდება, ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17, 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Global Seli. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი თემ სოფლიოში, უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Global Seli.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლეპს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის

0: ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
1: ეძებთ სამსახურს. სასტუმრო ჯორჯია პალასი ქობულეთში გიწევთ დასაქმების ფორუმზე. მობზავნით, აირჩიეთ სასურველი სფერო, ადგილზე გაიარეთ გასაუბრება და აღმოაჩინეთ ახალი კარიერული შესაძლებლობები. დასაქმების ფორუმი გამართება 12-13 მაისს, 12 საათიდან 16 საათამდე. დეტალებზე დაგვიკავშირდით +9955577-24-24-18. ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის 175. ჯორჯია პალასი, თქვენი კარიერის ახალი დასაწყისი.
2: გაიარე მეტი თეგეტა მოტორსთან ერთად. ეწვიე თეგეტა მოტორსის ნებისმიერ ფილიალს 31 მაისის ჩათვლით და ისარგებლე განსაკუთრებული შეთავაზებებით. შეიძინე ბრიჯსტოუნისა და პეტლასის ზაფხულის საბურავები 99 ლარიდან, ხოლო ვარტას, ექსაიდისა და ენერჯაიზერის აკუმულატორების სრულ ასორტიმენტზე ისარგებლე 15%-იანი ფასდაგლებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ნომერზე 012-2-26-44-44.
3: 2-33-559 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

საღამო მშვიდობისა, თქვენ უყურებთ ღია ეთერს. დღევანდელი დებატების თემა ქართული ოცნების ჯანდაცვის პოლიტიკა, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა, ხარისხი და სისტემაში არსებული გამოწვევებია. მედიკამენტების ღირებულება ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ საკითხად რჩება ჩვენი საზოგადოებისთვის. რეფერენტული ფასი დღეს დამატებით 700-მდე მედიკამენტზე განისაზღვრა. ჩვენი სტუმრები იმსჯელებენ, რამდენად უსუბუქებს ეს მექანიზმი ფინანსურ ტვირთს მოქალაქეებს. ხელისუფლების ოპონენტები შეაფასებენ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, რომელიც უკვე 13 წელია. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის ხერხემალია, მის ფარგლებში სახელმწიფოს მიერ 15 მილიონამდე სამედიცინო შემთხვევა დაფინანსდა, ჯამურად ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხაკი დაახლოებით 10 მილიარდია. გავიგებთ, რას თავაზობთ ხელისუფლება იშვიათი დაავადებების მქონე პაციენტებს, რა სერვისები მოქმედებს ონკოლოგიური შემთხვევების დროს, სად გვაკლია დაფინანსება ან კონტროლი, და რისი გაკეთება შეუძლია უკეთ მთავრობას, რათა საქართველოს მოქალაქეებმაც უკეთესი სამედიცინო მომსახურება მიიღონ. ამ საკითხებს დაეთმობათ დღევანდელი ღია ეთერი. წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, დღეს დებატებში მონაწილეობენ ჯანდაცვის მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე, ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზაზა ლომინაძე, ჯანდაცვის სპეციალისტი ანდრია ურუშაძე, პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე რაქვიაშვილი, ჯანდაცვის პოლიტიკის ცენტრის დირექტორი, კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორი თენგიზ ვერულავა. დიდ მადლობას გიხდით ბატონებო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენი დღე

0: აი ამ თემით დავიწყოთ ჩვენი დისკუსია, მაგრამ პირველ რიგში ჯანდაცვის მინისტრს მინდა ვთხოვო გამხსნელი სიტყვა უფრო ზოგადი, რა ეტაპზე არის ახლა სისტემა, რა მიმართულებით ვითარდება, ასე თქო, ჯანდაცვის პოლიტიკა ქართული ოცნების პირობებში და თქვენ მთავარ გამოწვევებად რას დაასახელებთ?
1: დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ამ თემას მიეძღვნა ზოგადად. დებატის ფორმატი იქნება თუ ნებისმიერი სხვა, ზოგადად რომ განიხილება ეს საზოგადოებისთვის თვალსაჩინო იქნება ბევრი რამ დაკავშირებული ჯანდაცვასთან. მართალი ბრძანეთ ასევე, რომ ძალიან დიდი თემა, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე მაინც ვფიქრობ, რომ მაინც უზოგადეს პრინციპებზე მაინც აუცილებელია საუბარი, ხშირად შეხსენება ის, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია და შემდეგ ეს უნდა იყოს განსაზღვრული თითოეული იმ საკითხისა, რისგანაც შედგება ზოგადად ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის ეფექტიანობა, საზოგადოდ და მდგრადობა. ამ თვალსაზრისით უნდა ვთქვა, რომ არ ვიცი, ბევრი წლის განმავლობაში დაშვებული არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შეცდომის გათვალისწინებით და შეცდომას, ალბათ ერთ-ერთ პირველ შეცდომას აუცილებლად დავარქმევდი, მაგალითად სრულიად გაუაზრებელ ტემპს პრივატიზაციისას, რომელიც ჯერ კიდევ 90-იანი წლებიდან დაიწყო და რამაც შედეგად მოიტანა ის, რომ არანორმალურად დიდად არის დამოკიდებული დღეს სახელმწიფო და პოლიტიკა, საზოგადო ჯანდაცვის პოლიტიკა კერძო სექტორის გავლენაზე, კომერციულ ინტერესზე. ამან წარმოშვა უკვე აი ძალიან ძლავრად წარმოშვა ისეთი დილემები, რომელიც გარკვეულ ეტაპზე უკავშირდება მაგალითად ისეთ საკითხებს, რომ არის მცდელობები, რომ კომერციული ინტერესი გახდეს დომინანტური პაციენტის ინტერესთან, ჯანდაცვის საჯარო ინტერესთან მიმართებაში, რასაც რა თქმა უნდა ამისთვის არსებობს სახელმწიფო, რომ ამის შესაძლებლობა არც ერთ შემთხვევაში არ გააჩინოს. მეორე, რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ისეთ ზოგად პრინციპს, როგორიც არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ყურადღება ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ესეც უმწვავესი და უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. თან მუდმივად ჭირდება ამას თვალყურის დევნება და გაგრძელება. ასეა ბუნებრივია იგივე მედიკამენტების ბაზარი, რომელიც მუდმივად ცვალებადია, მუდმივად ჭირდება, რა თქმა უნდა, თვალყურის დევნება, რომ გარკვეული შესაძლებლობები არ გაჩნდეს და გარკვეული მიმართულებით უსწორო გადაწყვეტილებებისგან ვიყოთ დაზღვეული. ამას ჭირდება მათ შორის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მედიცინა. აი ახლა მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე ერთ-ერთი გახმაურებული და ფართოდ ხელური თემა გახლავთ დიუშენის მედიკამენტებთან დაკავშირებული საკითხი. ამაზეც უნდა ითქვას, რომ ჩემი აზრით და ჩემი დაკვირვებით ეს გახდა პოლიტიკური კინკლავების საგანი, მაგრამ ეს არამც და არამც სწორი არ არის, იმიტომ რომ იმ თავითვე აი პირველივე დღიდან ვამბობთ, რომ ჩვენ ველოდებით მტკიცებულებებს, მტკიცებულებებზე დაფუძნებით, რომ გადაწყვეტილებები მივიღოთ, სხვაგვარად ეს შეუძლებელია.

ნამდვილად, მაგრამ რა თქმა უნდა აუცილებელია ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღების დროს ამ თემასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება მეტად იყოს ყველა ეს გადაწყვეტილება დაფუძნებული მტკიცებულებზე. აქ არის ისეთი საკითხები, რაც თქვენ ბრძანეთ, იგივე რეფერენტული ფასების პოლიტიკის გაგრძელება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება, აგერ დასრულდა იგივე საპარლამენტო განხილვები და ძალიან საინტერესოა ეს იღრმისეული სრულფასოვანი დასკვნა, რომელიც ძალიან ბევრი მიმართულებით სწორ არგუმენტებს იძლევა. ამაზე დაფუძნებით ბევრი სწორი გადაწყვეტილების მიღება იქნება შესაძლებელი და დავიძარით კიდეც და უკვე ახალი ეტაპი შევთავაზეთ საზოგადოებას, შვიდას დასახელებაზე იქნება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება წინ, მაგრამ რა თქმა უნდა ამაზე არ გაჩერდება და ეს მომავალშიც გაგრძელდება. ასე რომ აქ რაც მთავარია, გვესმოდეს პრინციპულად სწორი დამოკიდებულებები უნდა გქონდეს საკითხებთან დაკავშირებით და ვეცადოთ რომ სწორედ ამგვარად ჩამოვაყალიბოთ რაც შეიძლება მეტად განვითარებული სისტემა. ეს აუცილებელია რისთვის. ნახეთ, დინამიკა ერთმნიშვნელოვნად პოზიტიურია. ხა ამ ხელისუფლების ყოფნის პირობებში, ხო, ამ ხელისუფლების პირობებში 2013 წლიდან მოყოლებული. აი რომ დააკვირდეთ დინამიკას, აი როგორი აღმავალია დაფინანსების თვალსაზრისით, ეფექტიანობისაც, სხვა შორის ესეც უნდა ვთქვათ, არ და გვავიწყდეს, მაგრამ რა თქმა უნდა, უნდა ვიფიქროთ ყოველი დახარჯული თეთრის მაქსიმალურ ეფექტიანობაზე. დანახარჯით მარტო არ უნდა იზომებოდეს ჯანდაცვის ეფექტიანობა, თუმცა რა თქმა უნდა, დიდ რიცხვებში ესეც მნიშვნელოვნად მეტყველებს იმაზე, სწორად მიდის თუ არა, თორე იყო მაგალითად დღეს გვაქვს მაგალითად რომ დაახლოებით სოციალურ პოლიტიკაზე ზოგადად ამაში პენსიაც მოიაზრება ჯანდაცვაც ყველაფერი დაახლოებით 30%-ამდეა, ხო, ძალიან დიდი ის არის მოცულობა, რომელზე რაზედაც იხარჯება, ასე ვთქვათ, დიდი ხარჯები გაიწევა სახელმწიფოს მხრიდან. ეს აბსოლუტურად თავსებადია ზოგად პრინციპთან, რომ სოციალური სახელმწიფო ვართ. რა თქმა უნდა, გვინდა მეტი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია რომ სახელმწიფო განვითარდეს და მეტი შესაძლებლობები გაჩნდეს. ამისთვის არის აუცილებელი რომ მუდმივად უნდა ბალანსდებოდეს, რომ მაგალითად იგივე ეკონომიკისთვის რაც არის საჭირო, ეკონომიკის განსავითარებლად სტიმულირებისთვის, იქაც ბუნებრივია თუ არ დაიხარჯა, ეს ერთდღესაც აღარ იქნება შესაძლებლობა, რომ იგივე მაგალითად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მეტი ლარით ფინანსდებოდეს და მეტი იყოს მისი შესაძლებლობა. ამიტომ აი ერთ-ერთი მიმართულება ასევე რაც აუცილებელია, გარ უნდა ვიფიქროთ კონკრეტულ ინდიკატორებზე, მაგალითად როგორ გავაუმჯობესოთ მაგალითად მკურნალობის ეფექტიანობა, პაციენტის უსაფრთხოება. ყველა ეს საკითხი, აი უკლებლივ ყველა ეს საკითხი მუდმივად უნდა იყოს რაც შეიძლება მაღალ დონეზე გაშუქებული.

0: ევროპა იყო როგორც ისტორიული არჩევანი, ისე ჩვენი ჯადაცვის სტრატეგიაც ორიენტირებულია სწორედ ევროპული მოდელის მშენებლობაზე. ევროპულ მოდელს ორი მთავარი პრინციპი აერთიანებს. ერთი არის ადამიანის უფლებათა აღიარება, ჯანმრთელობის, ეს არის ადამიანის უფლება. მეორეა სოლიდარობა. სოლიდარობა არის ამ უფლების რეალიზაციის ფორმა, გზა, სტრატეგია. სამწუხაროა, რომ სწორედ ამ პოლო პერიოდში, სწორედ ამდი ევროპულმა კურსმა ჩვენი მთავრობის მნიშვნელოვნად დააზარალა ჩვენი ეს გზა ევროპისკენ მიმავალი. მათ შორის ჯადაცვის სექტორშიც. სამწუხაროდ გაჩერდა უამრავი თანამშრომლობის პროექტი. დავკარგეთ უამრავი თანხა, რომელიც ჩვენ ტექნიკური დახმარებისთვის უნდა გრძელვადია შესაძლებლობის მოხმარებოდა. იგივე მედიკამენტებზე რომ ბრძანებთ, ერთ-ერთი მიმართულება იყო წამლის მათ შორის რეგულაციების დაახლოება ევროპულ რეგულაციებთან, ხო? სწორედ ამაში იყო ევროპა ყველასთვის პროგრამის შინაარსი, რომელიც გაჩერდა ამის გამო, ხო? გაჩერდა ძალიან ბევრი ორმხრივი ურთიერთობა ბევრ ევროპულ ქვეყანასთან. ეს არის ცუდი და ეს არის საზიარო. იმედია ეს გავოსწორდება. ესე უნდა შევხედოთ ამას რა. იმიტომ რომ ეს არავისთვის კარგი არ არის და არც ის არის კარგი და ჯანდაცვის სექტორში ესეც პრობლემურია. რომ ის ადამიანები, ვინც ამ კურსით წავენ, ხო ზოგი დაჯარიმებულია, ზოგი ციხეშია. ესე ჯანდაცვის ნაწილი. ხა რაც შეეხება თვითონ, რაც შეეხება თვითონ პრობლემას.
1: ესეთი შეფასებების კეთებისას, მაპატიეთ რო ჩაგეჭერთ, მაგრამ ნახეთ, ესეთ საუბარი, მე მგონი, მაინდამაინც სასარგებლო არაფერი არაფერს არ მოიტანს ეს. აი, როდესაც საუბრობთ, რომ მაგალითად რომელიმე კონკრეტული პროგრამა, მაგალითად მედიკამენტების დაახლოებასთან დაკავშირებით, როგორც თქვენ ბრძანეთ, რომელიმე გაჩერდა. აი, რო დაასახელოთ მაგალითად რა არის ესეთი და შემდეგ გვიმშელოთ რამდენად ევროპული ან არა.
0: ეს იყო ევროპა ყველასთვის, Europe for all. ეს იყო პროგრამა, რომელიც ისახავდა სწორედ მათ შორის ერთ-ერთ მიმართულებას, სტრატეგიულ მიმართულებას წამების.
1: არა ბატონო ანდრია, მე მგონი სწორი ინფორმაციას არ ფლობთ, მაპატიეთ უბრალოდ ნახეთ ესე შეცდომა შეგან როარ გამოვიდეს ნახეთ.
0: შეიძლება რომ თქვენ ხა იყოს, თქვენ შეიძლება არ შეამორებდეთ ეს ინფორმაცია.

პრობლემაა. ის რომ მოსახლეობა ჯიბიდან იხდის ისევ სლიანად ჯანდაცვის ხარჯის ნახევარს და ამ თანხის დიდ ნაწილს სწორედ მედიკამენტების ხარჯების შეადგენენ, ესეც არის ხო დღევანდელი დღის წესრიგის მთავარი თემა. ამიტომაც ვლაპარაკობ მე, რომ საჭიროა, როდესაც ჩვენ საუბრობთ მიღწევებზე და ყველაფერზე, კარგია, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საერთო საზოგადოებრივი მიღწევა. ყველა ეტაპზე ქვეყნის განვითარების იყო თავისი გამოწვევები. მათ შორის იყო გამოწვევები, როდესაც კერძო და სახელმწიფო თანამშრომლობის მოდელი იყო შემოთავაზებული ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამ მოდელს გააზრება ჭირდება, ყურადღება ჭირდება, მაგრამ

გაკეთებულ უბრალო განცხადებას, რომ ევროპული კურსი აქეთ არის თუ იქით არის, არამედ კონკრეტულად კითხულობენ, ადამიანები კითხულობენ, რაში გამოიხატება, მაგალითად, რატო არის არაევროპული რომელიმე ის გადაწყვეტილება, რომელიც არის მიღებული. ვიმსჯელოთ და გავაკეთოთ დასკვნები, მაგრამ ნახეთ, რაში ესაქმე ოპონენტი არასდროს ასახელებს კონკრეტულად თქვათ გადაწყვეტილებას, რომელიც შეიძლება ამ თვალსაზრისით თუნდაც იყოს კონტროვერსიული, გარდა იმ თქვათ. მე ვფიქრობ, მაინც ყადაღებული თემა უნდა დავარქვათ, იმიტომ რომ იქაც დადასტურდა მაგალითად ეგრეთ წოდებული გამჭვირვალობის კანონთან დაკავშირებით, რომ აღმოჩნდა, რომ მთელი ევროპა ღებულობს ამ კანონს და აღმოჩნდა, რომ საქართველოს თუ მიიღებ და ეს არ იქნებოდა არც

0: ნახეთ, ამაშია მთელი მარილი ამ საკითხის. ნახეთ, ესე იგი ჩვენ გვინდა რომ რაც შეიძლება მაღალი დონით იცვებოდეს პაციენტის უფლება. ეს ხდებოდეს. ამისთვის რა თქმა უნდა სიმკაცრეც იქნება რაღაც მომენტში აუცილებელი და არამც და არამც არ შეიძლება თქმა რომ თუკი მკაცრად ამ პროცესს ვაკონტროლებ, დაცულია თუ არა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. აი ეს ჩაითვალოს რომ თავარი ანტიევროპული გადაწყვეტილება იყოს. გასაგებია
1: ბატონ ანდრე, თქვენ გქონდათ ასე მოსაზრება და ამაზე.
2: მაგრამ შეიძლება ფულის კეთება არ უნდა იყოს თავარი ამოცანა და არც არის. გადახედეთ ფინანსურ მაჩვენებლებს, ჰოსპიტალური სექტორის, მათ შორის კერძო სექტორის, ბატონი ზადა საქმის კურსში იქნება ამ კლევების, როგორ არის ცვლილება შეცვლილი ბოლო პერიოდში.

0: უდა ვიმოქმედოთ მუდმივად. ჯანდაცვა ვითარდება ყოველდღიურად, როგორ არის?
1: აი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების, პოლიტიკური ვითარების გავლენა ჯანდაცვის სისტემაზე, აი ამაზე რა.
0: ეხლა პოლიტიკური გავლენის, მაგალითად, ერთ სიტყვას ვიტყვი თავში, რომ ბატონი ჰანს კლუგე, რომელიც არის ჯანდაცვის ოფლიო ორგანიზაციის ევროპის ბიუროს ხელმძღვანელი, მან აღნიშნა, რომ საქართველოს გატარებულმა რეფორმამ, სადაც ინოვაციური მედიკამენტების შესყიდვა რაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა და კანონი შეცვალა, მისცა საშუალება მთავრობას, რომ 40%-ით უფრო იაფად შეესყიდა ინოვაციური მედიკამენტები ჩვენი ონკოლოგიური პაციენტებისთვის. რას ნიშნავს ეს? ის ნიშნავს ის, რომ დამატებით ორ პაციენტს კიდე მეტი თანხა დავხარჯეთ იმისათვის, რომ მათ გამოჯანმრთელებაზე გვეზრუნა. პოლიტიკა სწორია ის, რომ ჩვენ ბავშვებს ვეხმარებით, მანამ სანამ არ აგვაქვს ის ტექნოლოგიები, რაც ჭირდება დღეს, დაუშვათ იგივე ონკოლოგიის მიმართულებით, თუმცა ბოლოს განხორციელებული რეფორმები, ავიღოთ ფსიქოტროპული, ავიღოთ ჩანაცვლებითი თერაპია, ეს ყველაფერი პოლიტიკის ნაწილია, ხომ ეთან ხვებით და სახელმწიფო მაიღო თავის თავს. რაც შეეხება საწოლ ფონდს, ესა თქვა უნდა ურთულესი საკითხია. დღეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ საქართველოში არის ჭარბად საწოლ ფონდი და მოთხოვნა არის ნაკლები. ჩვენ არ უნდა ავიღოთ აქ სტატისტიკურად რა ხდებოდა კოვიდის დროს და ეს მთელს სოფლიოში სულ სხვა ბალანსი იყო. დღეს გვაქვს ნამდვილად ჭარბი საწოლ ფონდი, რისი რეგულირება საკმაოდ რთულია, მით უმეტეს DRG სისტემაზე გადასვლის დროს. ამიტომ არის ტენდენცია იმისკენ, რომ ის რეგულაციები, რასაც ჯანდაცვის სამინისტროს შემოაქვს, ეს აუცილებელი და სავალდებულოა, რომელიც აუმჯობესებს როგორც ხარისხს, ისევე მოხდილობას ჩვენი ჯანდაცვის სისტემაში.
1: მანამდე მოუსმინოთ გირჩის პოზიცია როგორია პირველ რიგში მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის ხოლმე რისი გაკეთება შეიძლება უკეთ თქვენ რას ფიქრობთ და თემა რომელიც ბატონმა ანდრიამ შემოიტანა რომ ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით სირთულები ასევე გავლენას ახდენს ჯანდაცვის სისტემის განვითარებაზე რა სიტყვა
2: მოგესალმებით მესალმე მაყურებელს ჩემს ოპონენტებს და მადლობა თემის თემაზე დებატების მოწყობისთვის მე დავეთანხმები ბატონ მიხეილს რომ სანამ რაღაც კონკრეტულ საკითხზე დავიწყებთ საუბარს რაღაც ზოგადი პრინციპებია გასავლელი და ჯანდაცვა ზოგადად ძალიან რთული პოლიტიკური თემაა, იმიტომ რომ ძალიან ემოციურია, იმიტომ რომ სიცოცხლეს ეხება, ჯანმრთელობას ეხება.

0: სადაც პაციენტსაც სადაც გავს ერთი მოტივი უჭდება მარტო ფული წაიღოს ბიუჯეტიდან. ყველა მიცის, აი ყველა მაყურებელმა იცის დარწმუნებული ვარ, რომ იყო ერთი მინიმუმ შემთხვევა, რომ ექიმმა არასწორი დიაგნოზი დასვა, სულად კეთილი მოტივებით, რომ პაციენტს მიეღო მაგალითად დამატებითი კვლევა. ეს ხო აი იმდენად გავრცელებული ამბავია, მე იშვიათად არ მგონია, რომ მოქალაქე მოიძებნება ქვეყანაში, ვინც ასე თუ ისე ხშირად არის ექიმთან და ასეთი შემთხვევა არ ქონია. ექიმი თავის მხრივ კარ საქმეს აკეთებს, მეტ სერვისს თავაზობს პაციენტს, პაციენტისთვის უფასოა ეს ყველაფერი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ბიუჯეტიდან მიდის ფული, ეს ბიუჯეტი რაღაც მომენტში ვერ უმკლავდება და მთავრობა იწყებს ამის რეგულაციას. და ეს საბოლოო ჯამში თავდება ფატალურად. აი მაგალითისთვის, აქ იყო მაგაც ნახსენე DRG სისტემა. ამერიკაში ეს სისტემა 80-იან წლების წინა საუკუნის 80-იან წლებში ის დასაწყისში დაინერგა. ამიტომ თავიდანვე გასაგები იყო რა პრობლემები გაჩნდებოდა, რა გამოწვევები და ერთ-ერთი გავრცელებული პრობლემა არის, რომ თავრობა არასწორად ადგენს ფასებს და სულ ასე იქნება, რაღაც ფასი იქნება ზედმეტად მაღალი, ზედმეტად დაბალი. და აი მაგალითად სარეანიმაციო მოსახურებაზე ფასები არ კორექტირდება დიდი ხანია, იმედია დააკორექტირებთ, მაგრამ ამის გამო კლინიკებმა დაიწყეს შემცირება სარეანიმაციო ფონდის. ერთმა ექიმმა მითხრა, რომ შეიძლება სულად გახდე დიღომშიო და აღმოჩნდე საგარეჯოშიო, ანუ იმიტომ რომ არ იყოს
1: აი მაგას ვამბობ ზუსტად. ნახეთ რომ მეუბნებით რომ მოგება არ მომწონს, მე მაგას გეუბნებით რომ ნახეთ ესე იგი იმანო კერძო გავლენამ გააკეთა, აი ამიტომ ამაზეა ყველაზე მეტად სასაუბრო. ესე იგი თუ ფასი არადამაკმაყოფილებელი გახდა კლინიკა ნახეთ თავისუფლებას აძლევს, რომ პაციენტს მომსახურებაზე უარი უთხრას. ესე იგი პაციენტი უფრო მნიშვნელოვანია თუ მოგება.
0: აი ბატონ მიხეილ, აი
1: ეს არის, თორე მოგება კარგია.
0: მოგება
1: აუცილებელიც არის, მაგას ვიძახი, მაგრამ ნახეთ, ეს არ არის მთავარი რამ. მოგება აუცილებელია, მაგრამ ეს არ არის მთავარი რამ.
0: პრობლემა არის, რომ ეს დავასრულოთ და გადმოვთ. ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში
2: ხო, შეიძლება არის, სულად კერძო უნდა იყოს შენდასვა.
0: აა, ეხა მივიყვან აქ ამ საკითხამდეც. აა, ჩვენ ქვეყანაში სულად ასე მიღებულია, რომ ეს მოგება რაღაც ცუდ კონოტაციას შეიცავს და აი მოგებას თუ კომპანია მოგება უნდა კლინიკას, ეს რაღაც ცუდი არა და ყველა მოქალაქეს ხო ჩვენ ჯიბეზე ზრუნვა გვიყვარს, ხო? არავინ ხო არ წვის, რომ უფასოდ უნდა იმუშაო, ან კიდე იქეთ უხადო ვიღაც ადამიანს. ბუნებრივი ამბავია. მაგრამ ამაშიც გომარეობს აი ეს ძიმე სიმართლე, რომელიც პოლიტიკოსები გაურბიან ხოლმე, რომ კი, თავრობა საერთოდ არ უნდა იყოს ჩართული ჯანდაცვის სფეროში ამ კუთხით. ბუნებრივად იარსებებს რაღაც სფეროები, მაგალითად, ნახსნები იყო მედიკამენტების შესყიდვა, ისეა სამყარო აწყობილი ფარმაცევტული, რომ ზოგ შემთხვევაში თავრობის ჩარევა აუცილებელია, რომ საერთაშორისო რაღაც შეთანხმებები იყოს. არის რაღაც უკიდურესი შემთხვევები, მაგალითად, აი ძალიან სპეციფიკური დაავადებები, ან ძალიან უკიდურესი სიგარები, მაგრამ ამ შემთხვევაში ცალკე პრობლემას უნდა ვაგვარებდეთ. თუ საუბრობთ სიგარებეზე და ადამიანს არ აქვს შესაძლებლობა იყიდოს დაზღვევა, ჩვენ ამ პრობლემას პირდაპირ უნდა უპასუხოთ. და ტრაგიზმიც რაში მდგომარეობს, რომ აი ამ სიგარების მოტივით ჩარევა, გაპირობებული ჩარევა, სიგარება კი არ მოაგვარა. უდიდეს ნაწილი ინფუზი, რომელიც ასე ვთქვათ, სიამაყით ამბობენ თავრობის წარმომადგენლები, რომელიც იხარჯება ჯანდაცვაზე, სიამდელეში მიდის შედარებით დიდარ და შესაძლებელ ადამიანებთან. და მარტივ მაგალითს მოგიყვებთ, რომ გასაგები იყოს, რატომ?
2: მოკლედ თუ შეიძლება.
0: მე ვესტებებს, სწორი პოზიცია ჩამოვაყალიბო, რომ მე სხვა

0: ეს კარგად უნდა გესმოდეს, რომ მუდმივად თვალი უნდა გქონდეს, აი ესე გაფაციცებით უნდა ვაკვირდებოდეთ მონაცემებს, სადაც შეიძლება პაციენტის ინტერესზე მაღლა დადგეს კომერციული ინტერესი, იქ რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მოეთხოვება იყოს ძალიან აქტიური და ეს არაფრის დიდებით არ ჩაუშოს. ეს არ გეგონოთ, რომ უბრალოდ პრინციპია, რომელიც ესე განყენებულად არსებობს. ეს არის ყოველდღიურობა, მათ შორის შემთხვევა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომ მაგალითად პაციენტის შეფასება იმის მიხედვით, ეს რთული შემთხვევაა თუ არ არის რთული შემთხვევა, ამის მიხედვით კლინიკას კომერციულად აწყობს პაციენტისთვის მომსახურების გაწევა თუ არ აწყობს, აი აქ, როდესაც ესეთი დილემა ჩნდება კლინიკის შემთხვევაში, ეს რასაკვირველია, ურტყამს სწორედ იმას, რასაც ქვია კონსტიტუციური უფლება ადამიანისა ჯანმრთელობაზე. აი ჯანმრთელობაზე უფლება რომ სწორად რომ მიმაჩნია, ეს ძალიან მნიშვნელოვან უფლებად რომ მიმაჩნია, სწორედ ამიტომაც უყურებს. ასე რომ ნომერ პირველი ამოცანა, ნომერ პირველი ღირებულება ჯანდაცვის სისტემაში არის რა თქმა უნდა მისი აღმატებულება პაციენტის. სხვაგვარად ეს შეუძლებელია. ოღონდ ამას ჭირდება აუცილებლად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არა ემოციურ დონეზე და იგივე სოლიდარობა ითქვა. სოლიდარობა არ არის ერთადერთი კომპონენტი, რომლითაც უნდა ხელმძღვანელობდეთ ამ საკითხებზე დისკუსიებში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, გვესმოდეს, რომ აქ სულ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი საუბრობს როგორც პრინციპულად მნიშვნელოვან საკითხზე, რომ გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს მტკიცებულებებზე დაფუძნებით. აი ამ თვალსაზრისით უნდა ვთქვათ, რომ ისევ დაუბრუნდებით თუნდაც იგივე დიუშენის თემას. ყველა რეალურად, აი ანგარიშ გასაწევი ექსპერტი ამ სფეროში, ვისაც მართლა შეიძლება დავეყრდნოთ, ყველა საუბრობს ამ შემთხვევაში იმაზე, რომ მტკიცებულებების ზებნა მიმდინარეობს, იმოწმებენ გარკვეულ წყაროებს, გარკვეულ დასკვნებს აკეთებენ, მაგრამ ის, ვინც დღეს ფაქტებს აყალბებს და ხელისუფლებას აკრიტიკებს იმის გამო, რომ ამ წამალს კონკრეტულად დღეს ამ დრომდე ბრიტანეთზე უფრო ადრე არ ყიდულობს, რასაკვირველია, რომ ეს არის აბსოლუტურად მოკლებული. რეალურ მსჯელობას ეს არის უბრალოდ პოლიტიკურად მიკერძოებული ან კომერციულად მიკერძოებული სრულიად არანორმალური დამოკიდებულება საკითხის მიმართ. აი ეს არის მთავარი რამ, რაც უნდა გვესმოდეს. რაც შეეხება იმას, რომ თემ სოფლიოში ასე
1: სისტემის ეფექტიანობაზე ზუსტად ნახეთ,
0: აი ბატონო სანდრო, ეს მინდა რომ თქვა, რომ აი როდესაც თქვენც ბრძანეთ, რომ არის სექტორები, სადაც შეიძლება არ გამოდიოდეს უბრალოდ კომერციული მოწყობა, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვანი რამ შეიძლება ზიანდებოდეს, მათ შორის ჯანდაცვაში ეს იგულისხმება, იმიტომ რომ ზუსტად ევროპული სახელმწიფოები არ აკეთებენ ამას, რომ ყველაფრის განკერძოება მოხდეს და სახელმწიფო რეგულირება თავიდან ბოლომდე დამოკიდებული გახდეს იმაზე, რასაც ქვია კერძო ინტერესი, კომერციული ინტერესი. ამიტომ არის გამონაკლისები უარყოფითი, მაგრამ არა ევროპაში. ევროპულ სახელმწიფოთა შორის ყველგან პრაქტიკულად დომინანტია, მთავარი ღირებულება არის ის, რაც ხარ პაციენტი და ამას

0: აი ამ რეგულაციებმა, რომელიც ჩვენზე 50 წლით ადრე დაიწყეს და ყველა ეს პრობლემა უკვე დიდი ხანია იქ დაფიქსირებულია და სანამ დიერ სისტემა დაინერგებოდა ქვეყანაში ჩვენთან, ამაზე კვლევები იყო დაწერილი აქ, რომ პრობლემა გექნებათ. აი რაც დღეს გვაქვს, უკვე პროგნოზირებული იყო, იმიტომ რომ იქ მოხდა ეს იგივე დაახლოებით 30-35 წლის წინ. აი ამაზე ორი პასუხი არსებობს. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ემიგრანტია ჩვენ ქვეყანაში წასული და ისინი იმათმა იციან, რომ ამერიკაში ამაზე პასუხი ძალიან ძვირი მედიცინა, რომელიც აი წარმოუდგენლად ძვირია და ხალხის მეზობელ ქვეყანაში ტომოგრაფიის გასაკეთებლად გადიან ხოლმე და ევროპაში თვეები ელოდები სანამ ეკიპთან მიხვალ. აი ჩვენ რომ საუბრობთ ევროპის მაგალითზე, რომ ევროპა კარგად ჟღერს, მაგრამ გინდათ შეთავაზოთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომ თვეები იყოს იმამდე სანამ მიიღო ერთი ექიმამდე. თუ სამი ექიმი დაჭერდა, შეიძლება მთელი ცხოვრება დაერო.
1: გასაგებია, სანდრო ბატონ თენგისთან გადავდივარ უკვე. შეიძლება თქვენთან მოვალ ისე.
0: ხო, ბატონ, ბარემ, რომ დავას.
1: ერთი წინადადებით.
0: ხო, რომ დავასო, ამიტომ ევროპაში ასე არგუმენტი არ არის, ამერიკაში ასე არგუმენტი არ არის. ჩვენ უნდა დავინახოთ მათი შესნობები და არ გავიმეორებთ, თორემ ისე მემეორებ დაახლოებით 30 წელი
1: დაგვიანებით.
2: ეს ძალიან სამხედროლობრივი დისკუსია გამოგვივა. ახლა მე თუ მკითხავ, შეიძლება ერთი ლექცია ჩავატარო, რატო რითი განსხვავდება სამედიცინო ბაზარი ჩვეულებრივი ბაზრისაგან. ერთი პრინციპი, რომ ჩვეულებრივ ბაზარზე მოთხונה განსაზღვრავს მიწოდებაზე, სამედიცინო ბაზარზე ეს გადმობრუნებული არის. ეს არის მიწოდება განსაზღვრავს მოთხונה, ამას ქვია abnormal economics, რომელიც შეთანხმდა მთელი სოფლიო, ამიტომ ეს საჭიროებს ბევრ ჩარევებს სახელმწიფო სფერიდან რეგულირებას. ერთი კიდევ დავამატებ და მე უფრო კონკრეტულად ვისაუბრებ, რომ ჯანდაცვას აქვს სამი თავი თვისება, რაც არ აქვს არც ერთ საქონელს, ჩვენ საქონელსაც არ ვლაპარაკობ, სერვისს ვლაპარაკობ ჯანდაცვაში. ეს არის პირველი, რომ მოულოდნელობა, ჩვენ ჩვეულებრივ ბაზარზე ყოველთვის გეგმავთ თუ რა უნდა ვიყიდოთ. სამედიცინო ბაზარზე ბევრი არის დაუგეგმავი, გადაუდებელი დახმარება, რომელსაც ჩვენ არ ვიცით როდის დაგვიდგება. მეორე, ეს არის ძვირადღირებული, ეს არ არის 100 ლარი, 200 ლარი, არამედ ეს არის სადღაც 1000-ობით. პირველი მოულოდნელი მოდის დაავადება, მეორე ძვირადღირებული, ამას ადამიანი მიყავს გაღატაკებისაკენ და მესამე გადაუადებლობა,

0: ჯანდაცვაზე დაახლოებით 5.5 მილიარდია, აქედან მედიკამენტებზე არის 2 მილიარდი დაახლოებით, ესე იგი ნახევარზე მეტი, დაახლოებით 40-45% მედიკამენტებზე იხარჯება. ეს არც ერთ ევროპის ქვეყანაში ეს არის დაახლოებით 20%-ამდე. ეს რას მიგვანიშნებს ლაკურსივით, რომ ჩვენი სისტემა არ მუშაობს ისე როგორც საჭირო. რატო არ მუშაობს?
1: მოდით პასუხი მოისმინოთ და შემდეგ ისევ
0: კი არავითარებია, რომ ამის მთავარი მიზეზი არის სისტემური პრობლემა, რომ პირველი ჯანდაცვის სისტემა არ მუშაობს ქვეყანაში, ნდობარ არის უბრალოდ ადამიანებს პირველ ჯანდაცვის სისტემასთან და ეს პირდაპირ აკითხავს აფთიაქს. ამიტომ არის ჭარბი მოხმარება.
1: ბატონო ხელს და შემდეგ თქვენ გეკნებათ ისევ აზრის გამოთმის საშუალება. კი ბატონო, არა ეფექტიანობა ეს არის მთავარი საკითხი.
2: შევეცდები რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები რაც ითქვა ამასთან დაკავშირებით თქვა, თორე იქ არის განსხვავებული რიცხვები და ეს ამ დეტალებზე აღარ გავამახვილებ ყურადღებას. ერთი აბსოლუტურად ვიზიარებ მოსაზრებას, რომ რეფერენტული ფასების მიღმა სხვა კომპონენტების მხარდაჭერაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მართლაც ისეთი რამეა, რომ თუ სინქრონულად არ განვითარდა რაღაცები, სხვაგვარად ძალიან ძნელია, რომ მხოლოდ ერთი მიმართულების განვითარებით ვერაფერს ვერ იზამს. ამიტომ რა თქმა უნდა, იქ არის პოლიპრაგმაზი ავახსენეთ, აი სანამ გადაცემა დაიწყო, აქედან დავიწყოთ, მაგალითად პოლიპრაგმაზის თემასთანაც არის ეს კავშირი, რომ ზედმეტი არ ჭარბი მოხმარება არ ქონდეს მედიკამენტებს. ის რაზეც ბატონმა ზაზამ ისაუბრა, რომ კომპლექსურობა, რომ ისე არ გამოვიდეს მერე, რომ თქვა წნეხი შემცირდეს მაგალითად იმ მედიკამენტებზე, რაც რეფერენტულია და ახალი შემოდიოდეს მუდმივად, რომელზეც პირიქით თქვა პრობლემატური იქნება ეს პაციენტისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბევრი საკითხია, მუდმივად ამას თანაბრად ჭირდება მხარდაჭერა. მაგრამ ნახეთ, ერთ-ერთი თემა, რაც თქვენ შეეხეთ, იყო მაგალითად მივალ, მაგამდე აუცილებლად, მაგრამ მთავარი რამ, აი რაც თქვენ ბრძანეთ და ეს არის აბსოლუტურად მართებული რამ. ჯანდაცვის სისტემის შეფასებისთვის მნიშვნელოვანია არა ის, რამდენს ვხარჯავთ, არამედ მნიშვნელოვანია როგორ ვხარჯავთ და რისთვის ვხარჯავთ. აი ამიტომ სხვათაშორის, აი ნახეთ, როდესაც საუბრობ ზოგადად, მე რომ საუბრობდი შეცდომებზე, მაგალითად დაშვებულზე, მათ შორის ამ შემთხვევაში არა მხოლოდ მეკრთამეობას გულისხმობ, მაგრამ კორუფციულად სისტემის აწყობაზე კი შეგვიძლია ვისაუბროთ. დიდწილად ეს იყო კორუფციული დამოკიდებული რაღაცა კონკრეტული კომერციული ინტერესების გაცვლა-გამოცვლაზე. ეს არის ცუდი და ამაში ვხედავ პრობლემას. მაგრამ ნახეთ, თქვენ ხომ კარგად იცით, რომ მაგალითად პირველადი ჯანდაცვის რგოლის მიმართ ნდობის არარსებობა დიდწილად ერთ-ერთი ამის განმაპირობებელი ფაქტორი შეიძლება იყოს კომერციულად

0: pay for performance, ანუ შედეგების მიხედვით დაფინანსება. მხოლოდ ამით შეიძლება აი ფუნდამენტი, რასაც ვქვია, პირველი ჯანდაცვა. საერთო ჯანდაცვა იერარქიული ის არის, თუ პირველი ჯანდაცვის ფუნდამენტი არ კარგად არ დაიხარჯა, დახარჯა სახელმწიფოებმა, კარგად ააშენა, ვერასოდეს ვერ განავითარა ვერც მეორეულ ვერც ჰოსპიტალს.
1: მადლობა, აი რას აკეთებს სახელმწიფო პირველი ჯანდაცვის გასაძლიერებლად, ბატონ ზაზას უნდა მოусმინოთ ამ საკითხს.
2: მართლაც პირველი ჯანდაცვის მთავარი რგოლია, რომელზეც უნდა იყოს მთელი ჯანდაცვა ქვეყანაში აწყობილი და ცოტა სურსწავალ ბატონი ალექსანდრე ბზანებდა რომ DRG სისტემა წამოვიდა ამერიკაში აგერ 40 წელიაო და მიუხედავად ამისა გახსოვთ ობამაკეას სისტემა კლიანად 40 მილიონი ამერიკელი როდესაც დააზღვია და ჩამოიშალა კლიანად მთელი ჯანდაცვის სისტემა ამერიკაში და პირველი რაც გააკეთა ახალმა პრეზიდენტმა ობამაკეას პროგრამა გააუქმა. მიუხედავად ამისა 2026 წლის ბიუჯეტი ამერიკამ ვერ მიიღო რის გამო? იმიტომ რომ ვერ შეთანხმდნენ ჯანდაცვის ბიუჯეტს. ანუ არა მარტო საქართველოსთვის არის ეს გამოწვევა, ამის თქმა მინდა თუ ისეთი ქვეყნისთვის როგორც ამერიკა, ეს ძალიან დიდი გამოწვევა. ეხა რა შეეხება პირველად ჯანდაცვის რგოლს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი აქედან უნდა იწყებოდეს და ჩვენი საუბრები და არაერთხელ ვისმენთ პარლამენტში სამინისტროსთან ერთად რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ პირველად ჯანდაცვის გოლი აქ აუცილებლად გულისხმობთ რა თქმა უნდა სოფლის ექიმებსაც. როგორ გავუკეთოთ მათ სტიმულირება იმისათვის, რომ თვითონ მართონ პაციენტები. და ორი ასეთი მომენტი გამოვნახეთ სამინისტროსთან ერთად, ეს არის სკრინინგი და ინტერესება პირველად ჯანდაცვის რგოლით და ასევე ვაქცინაციით. და ეხლა როდესაც მიდის აკრედიტაცია, აი რომელიც გაგრძელდება ეხლა სექტემბრამდე, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევაა პირველად ჯანდაცვის რგოლის დაწესებულებისთვის. მე თან ხას მიიღებ ოღონდ და გვეხმარეს სკრინინგში. ჩვენ ვამბობთ, რომ ონკოლოგიაში დღეს გვყავს 30000-მდე პაციენტი ონკოლოგიური, ხო ძალიან დიდი ციფრია ესა. რატო? როდესაც გვაქვს უფასო სკრინინგი, ძუძუს კიბოს პროსტატის სწორი ნაწლავის, მაგრამ მოცვა არის 12-15% მაქსიმუმ. თუ ასეთი მოცვა გვექნება და არ გვექნება 70%, მაშინ გამოდის, რომ ეს 15%-იც ტყუილად დახარჯული თანხა, იმიტომ რომ მთელი დანარჩენი მოცულობა გადადის უკვე მეორე მხარეს. ამიტომ ის სისტემა, რასაც ცვლით ეხა განათლებასთან ერთად, თქვენ აბსოლუტურად სწორად ბრძანეთ პირველად ჯანდაცვის რგოლის და რაც თავარია, ჩვენ სახეზე გვაქვს პოლი პრაგმაზია, პოლი ფარმაცია. როდესაც დიდი რაოდენობით, დიდი მოცულობით მედიკამენტი ენიშნება ერთ და იგივე პაციენტს, ხშირად ეს რაოდენობა ცდება 7-8-ს, რაც მის ეფექტურობას აკლებს და პაციენტი, რომელიც უნდა იმართებოდეს პირველად ჯანდაცვის რგოლით, ხშირად ვეღარ მართავს ექიმი და გადადის კერძო დაწესებულებაში, როგორც ბატონი მიხეილი ბზანებდა, რომელიც 85% მთელი ბაზრის უკავია კერძო სექტორს, ხო? რომელიც შემდგომ ამ პაციენტს მართავს და ეს თანხა ისე ვიხარჯება არასწორად. ამიტომ პირველი და მთავარი ჩვენთვის ამოცანა არის ის, რომ ექიმების განათლებასთან ერთად, პირველად ჯანდაცვის რგოლის გაძლიერებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, რეგულაციები, რომელიც გაამყარებს ჩვენს ჯანდაცვას. თორემ დღეს ჯანდაცვა ძალიან სწრაფად ვითარდება. აი ჩვენ საუბრობდით და ევროპასთან დაკავშირებით, საქართველოში დღეს არის ათობით მულტიცენტრული საერთაშორისო კვლევები, რომელიც სხვადასხვა დაავადებებს ეხება და საქართველოს ერთ-ერთი წამყვანია არა მარტო პოსტსაბჭოთა

0: რაღაცა საერთო გამოსავალი მოვძებნოთ. მათ შორის პაციენტების ჩართულობით, მათ შორის ექიმების ჩართულობით და არა დაპირისპირებით ამ ჯგუფებთან და არა რომელიმე სექტორის ხო ბას დამნაშავედ გამოცხადებს. ეს მე არ მომწონს, მინდა გითხრათ და მე ყოველთვის მგონია, რომ პრობლემის გამოსავალი მოიძებნა მხოლოდ თანამშრომლობით, დიალოგით და აქცენტის გაკეთებით იმასთვის, რომ ჩვენ გრძელვადიანი ხედვის დროს ხო ეს ჩვენი ჯანდაცვა უნდა სტაბილურად ვითარდებოდეს და არ იყოს დამოკიდებული პოლიტიკურ ცვლილებებზე და პოლიტიკურ კალენდარზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ მდგრადი განვითარების შენარჩუნება ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისთვის. რაც შეეხება საყოველთაო ჯანდაცვას, ხო? საყოველთაო ჯანდაცვა თავის შინაარსით უნივერსალური ჯანდაცვის ქართული სინონიმია და ჩვენ ამ გზით მივდივართ. კი, სადღაც ნახევარგზაზე ვართ მისული, ხო? რამდენიმე კომპონენტი რომ დავასახელოთ ხო დაფინანსებასთან დაკავშირებით გაიზარდა დაფინანსება, მაგრამ დღეს ახლა ხარჯავთ ჩვენი ეკონომიკის შესაფერის ხარჯს გვაქვს რა. ანუ 50% ამ ხარჯების მაისევ ჯიბიდან დაფინანსებს პაციენტი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან დიდად გავზარდეთ სახელმწიფოს წელი, ხო? მეორე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით აი ეფექტიანობა ახსენა მინისტრმა. მართალია, ჩვენ უკვე უნდა გადავიდეთ იმაზე მსჯელობიდან რამდენს ხარჯავთ, იმაზე მსჯელობაზე რა შედეგს ვიღებთ ამ და შედეგებზე ვისაუბროთ, ხო? კი, ძალიან კარგია, როცა უამრავ ადამიანი, თქვათ, ონკოლოგიური პაციენტი იღებს დღეს დაფინანსებულ ქიმიოთერაპიას ან რაღაცას, მაგრამ უნდა ვეკითხოთ, ეს საკმარისია თუ არა, ხო? როგორ მათ ჭირდებათ უფრო მეტი, ხო? ჭირდებათ მულტიდისციპლინარული გუნდი, ჭირდებათ კარდიოლოგი, ჭირდებათ, თქვათ, ნევროლოგი, ჭირდება ხშირად ფსიქოლოგის ხარდაჭერა, ხო? ანუ ეს ჩვენ ჯერ კიდევ წინა ვართ. ანუ ჩვენ ვართ გზაზე უნივერსალური ჯანდაცვის, მაგრამ სადღაც შუაში ვართ, როგორც დაფინანსების მოცულობით. შეიძლება
1: რომ ეფექტიანობა გაიზარდოს, თუ არსებობს.
0: მაგაზე ვსაუბრობ. მაგაზე ვსაუბრობ. ეფექტიანობა ნიშნავს, რომ იგივე ფულით მეტი შედეგი მიიღო.
1: როგორ უნდა მიიღო?
0: და თუ შედეგებზე არ იქნება ორიენტირებული და თუ იმაზე იქნება სულ

0: საშუალებასაც საქართველოს ეკონომიკა გვაძლევს და დღეს ჩვენ ხარჯავთ თუ გინდა ციფრები და ეფექტიანობით, რო გითხრათ, ეს არის დაახლოებით 3%-ამდე ხარჯავთ სახელმწიფო. სულ ხარჯავთ 7%, ხო? ანუ იგივე ევროპულ მოდელზე როცა ვსაუბრობთ, იქ პირიქით არის, ხო? იქ სადღაც 7-8% არის საშუალო და 10%-ს ხარჯავენ ცენტრალური ევროპის ქვეყნები მთლიანი შიდა პროდუქტის და 80%-ს თითქმის სახელმწიფო აფინანსებს, ხო? ეს არის საშუალო ევროპული მაჩვენებელი. აქამდე წინა ვართ. თუ ჩვენ ხარჯავთ სადღაც 450, სადღაც $500, ხო, ერთ ადამიანზე, იქ იხარჯება 2000 და მეტი, ხო, 4000 და გერმანიაში 7000. ბიუშენის დაავადება ახსენა ბატონმა მინისტრმა. ჩვენი ბავშვები რო ეხა დაბადებულიყვნენ არ გერმანიაში ან საფრანგეთში, ისინი ამ წამას უკვე მიიღებდნენ. იმიტომ რომ ესეთი სისტემა აწყობილი კიდევ ერთხელ ვიძახი უფლებაზე, სოლიდარობაზე.
1: რომელ წამას?
0: რომელ წამას
1: და? აი ნახეთ, ცოტა
0: ჯივინოსტატსაც მიიღებდნენ.
1: ჯივინოსტატზე გერმანიაში მიიღებდნენ ამ მედიკამენტს არაკვლევის ფარგლებში,
0: მაგრამ მიიღებდნენ, მიიღებდნენ, იმიტომ რომ ადრეული ხელმისაწვდომის პროგრამებია, მათ შორის ისაუბრეს
2: არცაფრანგეთში
0: არსაკეთებს ბატონო მინისტრი,
2: არცაფრანგეთში არსაკეთებს
0: ვარ ახლა ნახეთ, თქვენც მოისმინეთ, ქართველი ბავშვი იყო დედასთან ერთად გერმანიიდან საუბრობდა, როგორ იღებდა ამედიკას.
1: ანუ
0: სამედიცინო ბოლო პერიოდში ლაპარაკობენ ექიმები ქართველები. ლაპარაკობენ ბავშვები.
1: ბოდიშ ვიხთი არ გამოვა ასე. ნახეთ, ესე იგი გერმანიაში ხო ამბობთ, რომ ესე იგი ეს დანერგილია ეს. ესე იგი ვამოროლონზე არ ამბობთ, ამბობთ ჯივინოს.
0: ვამოროლონზეც იგივეს ვამბობთ.
1: ვამოროლონზე იგივეს რომ ამბობთ, ეს ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ვამოროლონიც დანერგილია ამბობთ, ჯივინოსტატიც დანერგილია. ასე
0: ბავშვები იღებენ ადრეული ხელმისაწვდომის პროგრამები არსებობს. ეს
1: რომ აღმოჩნდეს, რომ თქვენ უბრალოდ თავი არ შეეწუხეთ და არც გადაამოწმეთ
0: ეს გარემო.
1: როგორ გეკადრებათ არა, როგორც ჩანს გამოგჩათ ხელოვნებაში, რომ მაქსიმუმ ეს ყოფილიყო კლინიკური კვლევების ფარგლებში. ამიტომ ეს არ არის სწორი.
0: ეხა
1: ესე მარტივა შეგვიძლია თქვა შვედეთშიც არის,
0: როგორ არის საქმე, რა ხან თქვენ
1: გუშინო მეკითხა თქვენთვის მეთხოვნით კი ბრიტანეთშიც არისო და გუშინლამდე არიყო ეს.
0: რა ხან თქვენ ბრიტანეთში იღებენ? აი მომისმინეთ, რო იცოდეთ თქვენ
1: ბრიტანეთში ანდრია ცოტა მეტი პასუხისგებლობა
0: გმართებთ. აი მაშინ მეტი პასუხისგებლობა.
1: ცოტა მეტი პასუხისგებლობა გმართებთ, როდესაც აქიდან ადამიანებს ატყუებთ უბრალოდ არასწორი ინფორმაციას აწვდით.
0: როცა დააფარე ბატონი მინისტრი უპასუხებს.
1: ეს არ არსებობს, არ შეიძლება ასეთი რამე.
0: გეტყვით ახლა რეალურად როგორ არის საქმე.
1: ასეთი რამ
0: გამოიწვია. რაც შეეხება ეს მედიკამენტები, რაც შეეხება დიდ ბრიტანეთს, შოტლანდიამ ერთი წლის
1: დაიწყო. ევროპა შვედეთი არ არის, არა, შვედეთი
3: მიიღებს.
0: დიდ ბრიტანეთი ახსენეთ, რახან დიდი ბრიტანეთი ახსენეთ გეტყვით. დიდ ბრიტანეთში შოტლანდიამ ერთი წლის წინ მიიღო რუტინული დაფინანსება, რაც შეეხება ინგლისმა მიიღო გუში, რა მაის თუ არ გუშ ხო? მაგრამ მანამდე ინგლისში მაგალითად იგივე არსებობს ადრე ხელმისაწვდომის პროგრამა.
2: ბოდიშ, წამალი
0: კიდევ
2: რეკომენდაცია გასცა ბატონო ანდრია.
0: მამაბის მე.
2: არა, ეს არ ემთავრება.
0: ადრე ხელმისაწვდომის პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს

0: რეგისტრაციის დროს და როდესაც ევროპის სწავლის სააგენტო რეგისტრაციას უკეთებს სწავლას. ამ კითხვებზე პასუხი გაცემულია იმ დათქმით, რომ გრძელდება დაკვირვება და გრძელდება ფრთხილი შერჩევა პაციენტების, აქცენტი გაკეთებულია მოვლენებზე, რომელიც შეიძლება წამალმა უარყოფით მოვლენებზე. ესე მუშაობს ეს სისტემები. დიდ ბრიტანეთში, საფრანგეთში, საფრანგეთმაც უარი თქვა რუტინულ დაფინანსებაზე, მაგრამ არის იქაც ფონდები, რომლებიც უფინანსებენ. ეს არის სიმართლე. მაგრამ როდესაც შვენაირი ეკონომიკის ქვეყანას მეტი არ აქვს ამისი რესურსი, ან არ აქვს ამისი ინსტიტუციური, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პროცედურა ამ გადაწყვეტილებების მიღების, თქვენ გიხდებათ ამაზე პასუხის გაცემა. და ძალიან არ არის სწორი, როდესაც ჩვენ დამოკიდებული ვართ კონკრეტული სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე. ექიმებიც ლაპარაკობენ, მათ შორის ქართველი ექიმები, რომლებიც საზღვარგარეთ მუშაობენ და იგივე გენური მაგალითად კურნალობას უწევენ თავის პაციენტებს, წაიკითხეთ, მოისმინეთ. რასაკვირველია, ეს არის რისკის შევცვლელი. რასაკვირველია, ამისი ეფექტი, კლინიკური ეფექტი ის არ არის, რასაც ყველა ვისურვებდით. მაგრამ ეს უსუბუქებთ. ეს არის გადავადება, ეს არის შანსი. ამაზე საუბრობ თელესოფიო ევროპა. და როდესაც საუბრობ ევროპულ ჯანდაცვაზე, საუბრობ რომ მინისტრები კი არ საუბრობენ ამაზე და მე კი არ ვსაუბრობ ამაზე, როგორც ასე თქვა, ჯანდაცვის პოლიტიკის სპეციალისტი. საუბრობენ ექიმები, საუბრობენ ფარმაცევტები თუ გნებავთ, საუბრობენ ადამიანები, ვინც უშოოთ პაციენტების რაცხოვარია ორგანიზაციები მშაობობენ, შობლები საუბრობენ. როგორც კეთდებოდა ეს, როგორც გაკეთდა ინგლისში.
1: სას
0: თავიდანვე ჩაკული იყო პაციენტთა ორგანიზაციები.
1: მაგრამ მოусმინოთ მინისტრის განმარტებას.
2: საქმე რაშია, იცით რომ
0: არ მალაპარაკეთ საპროტეო ჯანდაცვაზე.
2: მართლა არ ველოდებოდი
1: რომ გიპასუხოთ თქვენ მნიშვნელოვანი საკითხი დააყენოთ.
2: ასეთ რაღაცას მოусმინდით თქვენგან. არ ველოდებოდი იმიტომ რომ მათ შორის ამ თემაზე თქვენსგან ცხადებას ყურადღებას მიაქცევს ბევრი ადამიანი მიაქცევს და სხვა შორის ეთიკური თვალსაზრისით და მორალური თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია კარგად გვესმოდეს, რომ უპასუხისმგებლოდ განცხადებების კეთება ცოტა პრობლემატურია, სულწინ
0: ეს რბილი კარგად.
2: იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდა თქვენი ეს განცხადებები დაემსგავსოს ზოგიერთი პოლიტიკურად მეკერძოებული ექიმის, რომელსაც პოლიტიკური მეკერძოება დღეს უჩრდილავს აბსოლუტურად ყოველგვარ პროფესიონალურ ღირსებას და რომლებიც გამოდიან და ხან ვამორონზე გაკეთებულ განცხადებას უსადაგებენ ელევიდის რაღაცებს, მოკლედ არეულდარეულია ყველაფერი და ვინც დღეს მათ შორის ვერაცნობიერებს, რომ მათ შორის ორი კვირის წინ რომ მაგალითად ბრიტანეთის მაგალითზე რომ მე ვსაუბრობდი რომ ბრიტანეთში ამ დრომდე გადაწყვეტილება მიღებული არ არის რომ მე თვითონ ემპათიის სოლიდარობის ბევრი მიზეზის გამო გულწრფელად გულით ველოდები როდის იქნება მიღებული გადაწყვეტილება აი ასეთ ფონზე როდესაც ის ხალხი რაღაცა ბრალდებებს აყალიბებდა, როდესაც ბრიტანეთს

0: უბრობს მაგალითად მარტივ რაღაცაზე, რომ ჩემ ნათქვამს განმარტავს, მომაწერს, რომ თითქოს როდესაც მე ელევიდისზე რასაც ვლაპარაკობ, რომ მაგალითად ემა მიღებული არ აქვს და უარი უთხრა ემამ, იმას მსჯელობს, რომ როგორ არა, აგერ ვამოროლონი არის რეგისტრირებული ემას მიერ. მაშინ, როდესაც ერთი წუთი რომ მოესმინა, ხო და დარწმუნებული ვარ მოусმინა, ჩემი იმ განცხადებაში იქ ნათქვამია, რომ ეს ვისაუბრე ახლა ელევიდისზე, გადავედი შემდეგზე, შემდეგზე, შემდეგზე, მივედი ვამოროლონზე და ვიძახი. ვამოროლონს დიახ, რა თქმა უნდა, აქვს FTA, ამას ვაკვირდებით, მათ შორის ვაკვირდებით, ისე როგორ შვედეთი აკვირდება. ამას წინათ ქონდა, მათ შორის სამედიცინო უნივერსიტეტი მოგვეხმარა ამ კუთხით, რომ მაგალითად გაიმართა ინფორმაცია იქნა მოთხოვნილი. იძახი შვედეთ ის სახელმწიფო უზარმაზარი შესაძლებლობებით კვლევითით. გამოდიან იძახიან მარტივ რაღაცას, რომ ვაკვირდებით, რამდენად ჯობია. მაგალითად, რასაც ხვათაშორისა შვედეთი რასაც იყენებს კორტიკოსტეროიდს, ზუსტად იგივეს იყენებს საქართველო. ისინი არ ჩქარობენ, ამბობენ, რომ ვამოროლონით რო ჩავანაცვლოთ დეფლაზაკორტი, იქნება თუ არა უკეთესი ფიქრობენ. ჩვენს ბუნებრივია გჭირდება დაფიქრება. იგივეა ჯივინოსტატზე. გერმანიას დღემდე არ აქვს ეს გადაწყვეტილება მიღებული. ამაზე უფრო აქტიურები ვინც არიან ამ შემთხვევაში არის ბრიტანეთი, ამ შემთხვევაში თქვენს ბრძანეთ აგერ და გწოდნიათ ეს. საფრანგეთმა საერთოდ ამ ჯივინოსტატზე თქვა უარი. იმიტომ რომ კონკრეტულად არის საუბარი ძალიან ძიმე მაგალითად გვერდით მოვლენებზე. ამაზეა ფიქრი. ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან ზედმიწევნით, აკურატულად და მხოლოდ პროფესიონალურად გადაწყვეტა. აი ეს მინდა ვთქვა, რომ შეუძლებელია ამ დროს ფაქტებს არ გაუწიოთ ანგარიში. აი ეს არის ჩემი თხოვნა ყველას მიმართ. ქვენს მიმართაც პირადად და რა თქმა უნდა ყველას მიმართ.
1: ბატონო, დიდი სამ
0: მედიკამენტზე არასწორი დაგეგმარება შეიძლება, უბრალოდ ან არასწორი მოლოდინების გაჩენა და ასე შემდეგ. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ. სრული პასუხისმგებლობით. ვერც ერთი გარემოება ჩვენ დროში ვერ დაიმალება. არ დაიგვიანებს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, სად რომელმა სახელმწიფომ მიიღო დაფინანსება. ნახეთ, ეს მე თვითონ მაქვს არაერთხელ ნათქვამი, რომ კლინიკური კვლევების ფარგლებში, რომელიც სულ არ არის დამოკიდებული სახელმწიფოზე, ამას თვითონ კომპანია წარმართავს. კვლევის რეჟიმში ეს მედიკამენტი ევროპულ ზოგიერთ სახელმწიფოში არის ხელმისაწვდომი ვინმესთვის. მაგრამ სახელმწიფო რო აფინანსებდეს, ეს ახლა იწება რეალურად, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ კვლევის პროცესია. მათ შორის ბატონმა ზაზამ სავსებით სწორამ შენიშნა ის ჯივინოსტატი. ნახეთ, ესე იგი, სულ არის რამდენიმე მედიკამენტი. აი ბოლომდე ვთქვა, სიმართლე რაც არის აუცილებელია. ვამოროლონი, ეს არის კორტიკო

0: სახელმწიფო პროგრამებში რომ არის ეს ჩართული. ამის საფუძველი სადაც არ გაქვთ, ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, ყველასთან თხოვნა მაქვს. იმიტომ რომ მათ შორის ის გულშემატკივრობა მალაპარაკებს, რაც თვითონ პაციენტების მიმართ. არაფრის დიდებით არ შეიძლება შეცდომაში ვინმე შეყვანა.
1: მართალი ბზანდები 100%-იანი.
0: ძალიან სრული პასუხად
2: შეგვიძლია ამ ეს რა. ბატონო, თქვენ და შემდეგ
1: პირველი რაც მინდა გითხრათ, რომ სანამ რამეს ვიტყვი, ვცდილობ მართლა მთელი პასუხისმგებლობით მოვეკიდო და გადავამოწმო არა მარტო იმით, რომ ვიღაცას დაურეკო და ვკითხო, ხო? გადავამოწმო იგივე ის განცხადებები, რასაც აკეთებს სურსათა წამლის სააგენტო პირადად მათი წარმომადგენელი, ხო? რომელსაც აკეთებს თუნდაც ნაციონალური ჯანდაცვის ნაციონალური სამსახურის წარმომადგენელი გიგი ინგლისში. ვცდილობ, რომ ყოველთვის მათ შორის წყაროს მიუთითო ხოლმე. და ნებისმიერ უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილება ამას მხოლოდ ცუდია. ამიტომაც მე რამდენიმე რეკომენდაცია დავწერე ეს, რასაც მე ასევე პასუხისმგებლობით მოვეკიდე, რომ უნდა გამოვიდეთ ამის პოლიტიზირების და ამითი ქულების დაწერის რეჟიმიდან. რაც მინდა გთხოვოთ და ეს თხოვნა გუშინაც გავიმეორე მე და ერთ და იგივეს ვიძახი მე. პირველი ჩამოვაშოროთ ამ თემას ნებისმიერი პოლიტიკოსი, ნებისმიერი ის ადამიანი, ვინც ვერ ერკვევა ამაში. მათ შორის ექიმი, რომელიც პირდაპირ პროფესიული ვალდებულება არ არის ამ იმას კონკრეტული დიაგნოზით დაავადებული ბავშვების კურდალობა, ხო? იმუნიტარულ გუნდში ვინც იქნება, ის ექიმები მოვიწიოთ. მოვიწიოთ ადამიანები, ვინც ამოჯახებს წარმოადგენენ, მათი მშობლები. მოვიწიოთ ადამიანები, რომლებიც გადაწყვეტილებას მიიღებენ. შევხვრათ ეს მუშაჯგუფი, თუ შექმნილი არ არის ჯერ.
0: ბატონო ანდრია, ნახეთ.
1: ამის შემდეგ, მე საბოლოო ჯამში, იმაშიც გეთახმებით.
0: 10 შეხვედრა

0: ვიდენს მომიტანს თუ არ მომიტანს, ამას უდგები რა თქმა უნდა ადამიანურად პირველ რიგში და მოქალაქეობრივად და პასუხის მგებლობით. ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, კონსულტაციებში შობელით ჩართული უნდა იყოს და დღემდე ვაგრძელებ ამ კონსულტაციას ნებისმიერ თემაზე, სხვა შორის მარტო ამ მედიკამენტზე არა, ამ წერო ჭირდება იმ შობელს იქნება თუ რაღაცა ყველაფერზე გვაქვს ბუნებრივია ყოველდღიური კონსულტაცია. აი რაც შეეხება დანარჩენს, ექიმთან კი რა თქმა უნდა ჩართული უნდა იყოს და პირველ რიგში მათ უნდა უკითხოთ აზრი, მაგრამ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება ამის თაობაზე კი უნდა მიიღოს ბუნებრივია პოლიტიკური ორგანო, როგორიც არის სამინისტრო, როგორიც არის პარლამენტი.
1: ბატონ ზაზას გადავცემ სიტყვას და შემდეგ უკვე ვუბრუნდებით გადაცემის ძირითად თემას და

0: კარდიოლოგებს ექსტრემალურ სიტუაციაში, რომ რაღაც მარტივად გამოიყვანონ ადამიანი არითმიდან. ღირდა 30 ლარის ფარლებში ეს წამალი. დააწესეს რეგულაცია, რომ დაბალი იყოს ეს ფასი. კლინიკებში არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენდა ამ წამლის ყიდვა. აღარ შემოაქვს ფარმაცევტულ კომპანიას, იმიტომ რომ არ უღირს. როგორც კი დააწესეს ფასი, გაქრა ეს წამალი.
1: სადაური წარმოების არის ციტეგ მედიკამენტი.
0: რომელია?
1: სადაურია GTF.
2: რომელი ქვეყნა დაწერა?
0: რუსეთიდან არის, ხო?
1: ხო, აბა გაითვალისწინეთ, უბრალოდ რამე ხო სხვა ფაქტორი ხო არ ახდენს გავლენას, აბა უბრალოდ გაითვალისწინეთ.
0: ანუ
1: რეფერენტების ფასი არის, ხარ ის ხო?
0: ვინც
2: არაფერშუაში არა რეფერენტული ფასი.
0: ვინც იცის, რომ ამის ამბავი იყო. და საბოლოო ჯამში რა მოხდა? რა ვიცი, შეიძლება გადააბრალო ეს ფარმაცევტულ კომპანიაში, შეიძლება გადააბრალო კლინიკას, მაგრამ ფაქტია, რომ რეგულაციის შედეგად მოხდა ეს. ან ავიღოთ მაგალითად იგივე მე ვთქვი რომ რეანიმაციული განყოფილების შემცირება. შეიძლება დაავრალო კლინიკა ცუდად იქცევა, მაგრამ ეს ხო რეგულაციის შედეგად მოხდა. მაგრამ აი აქ ამხელა დისკუსია მიდიოდა ჯუშენის დაავადებაზე და მე მინდა ვთქვა, მე არ ვეთანხმები ბატონ ზაზას იმაში, რომ ეს არ უნდა იყოს პოლიტიზირებული. უბრალოდ პოლიტიზირებული რატომღაც მიჩნეულია, რომ მანდ პარტიული უნდა იყოს, მაგრამ სადაც მინისტრია ჩართული, იქ ყოველთვის პოლიტიკა იქნება. და იცით რა შეა პრობლემა? აი ზოგადად აი არის ერთი წარე სიმართლე, რომ ადამიანმა საკუთარ ჯანმრთელობაზე თვითონ უნდა იზრუნოს. აი ეს წარე სიმართლე ბევრს არ მოსწონს. ეხლა თუ ადამიანი ძალიან ღარიბია, იმას როგორც ღარიბს უნდა დავეხმაროთ, მაგრამ პასუხისგებლობა საკუთარ ჯანმრთელობაზე ადამიანს თავის თავზე უნდა აიღოს, როგორც თავის შვილებზე მშობლებმა უნდა აიღონ. და რადგანაც არ უნდა თქვან რაღაც დარგის ექსპერტებმა, ყველა დარგის ექსპერტს გონია, რომ მისი ექსპერტი მისი დარგი განსაკუთრებულია და ყოველთვის ყვილია ხოლმე ეს, მაგრამ რამდენიც არ უნდა თქვან ეს სინამდვილეში. აი ეს მარტივი ჭეშმარიტება თუ გააზრებული იქნება, რომ ჯანდაცვის სამიც როკი არ უნდა წვეთდეს, რამ კურნალობა დაინიშნოს. არამედ ეს პასუხისგებლობა ექიმის და პაციენტის, ამ შემთხვევაში მშობლების. როგორც რა შეიძლება პრობლემა? ექიმებმა რომ ჯანდაცვის სამიცოს გარეშე გააკეთონ ეს დაიჯებიან და რამე რომ მოხდეს ხო მითუმეტეს. ამიტომ მათ უნდა ნებართვა ჯანდაცვის სამინისტროსგან, რომ პასუხისგებლობა მოიხსნან. და ჯანდაცვის სამინისტროს ვერ აიღებს იმ პასუხისგებლობას სინამდვილეში, თუ ძალიან დიდი გარანტია არ ექნება, რომ უსაფრთხოა, რაც ექიმის და მშობლის პასუხისგებლობაა. და რა გამოდის? სწორ მოწყობაში სინამდვილეში ეს უნდა აი ექიმმა უნდა ინფორმირებული არჩევანი შესთავაზოს მშობელს. მშობელმა კიდე თავის თავზე

0: ცენტრები და ასე შემდეგ, არ გავაგრძელებ ამას. მე მინდა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაზე ორი სიტყვა ვთქვა. აქ ითქვა საავადმყოფოების კლინიკების მესაკუთრეობის პრობლემასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ორ სიტყვას ვიტყვი აქა, რომ საერთოდ ისეთი ჯანდაცვა არის კარგი, სადაც არის ბალანსი სახელმწიფოსა და კერძო მფლობელობა შორის. სადაც შეუძლია ბაზარმა გააკეთოს თავის საქმე, სადაც ბაზარი ვერ აკეთებს, იქ სახელმწიფომ უნდა დაარეგულიროს. ასეთი ქვეყნები არსებობს. მაგრამ მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენთან აბსოლუტურად გვაქვს ორი მესაკუთრეობის ფორმა, ეს არის 85% კერძო პლუს 15% სახელმწიფო, მაგრამ საერთოდ არა გვაქვს ჩვენ საზოგადოებრივი კუთვნილების ავტოფოები, რასაც ქვია public hospitali და იცით რომ თვითონ ამერიკაშიც კი თუ ჩვენ გადავხედავ სტატისტიკას იქ არის ასეთი განაწილება 57% არის საზოგადოებრივი საკუთრების საავადმყოფოები ხოლო 18% კერძო მომგებიანი სადღაც 22% სახელმწიფო ის მუნიციპალური და ფედერალური საავადმყოფო ევროპას 80% რატო ლაპარაკობ ამას ჩვენთან აბსოლუტურად ამოვარდნილია ეს მთავარი ღერძი საკუთრების რასაც ქვია საზოგადოებრივი საავადმყოფოები და ეს რო არის ამოგდებული, იცით, ეს არის მატრიცა, ჯანდაცვა, კაცობრიობა, აი ესე შექმნა ეს რო ჯანდაცვის სისტემა ესე უნდა იყოს წარმოდგენილი. და თუ აქ რაღაცა იმა გამოვარდება რაღაცა მომენტი, იქ უკვე იწყება პრობლემები, რაც დაუშვათ ჩვენს გვაქვს და იმიტომაც შეიძლება არის ხაროზები იგივე საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის
1: ქვეშ. ბატონ ზაზას თქო რო გამოგეხმაურო და ზოგადად სწორი ბალანსი როგორც ასე თქო გასაღები ხარისხის ამაღლებისკენ.
2: ამაზე რას აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ თენგის ამ მიმართულებებში, რა თქმა უნდა, სწორი ხედვაა. მაგრამ ძალიან რთული გასახორციელებელი, იმიტომ რომ ჯანდაცვა არის ძალიან სწრაფად განვითარებადი სფერო. თუ კი დღეს მაგალითად რუხის კლინიკაში ვიყიდეთ სახელმწიფო სამი ტესლა მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფი, რომელიც უზრუნველყოფს მთლიანად რეგიონის მომსახურებას, ხვალ ეს შეიძლება უკვე მოძველებული აპარატი იყოს და კიდე გჭირდება მილიონი, 2 მილიონი დოლარის ინვესტიცია იმისათვის, რომ სულ ახალი აპარატები იყოს, რომელიც უზრუნველყოფენ ახალი დიაგნოზების დასმას. თქვენ სწორად ძანეთ, რომ ჩვენ ცირი პოპ

მათ შორის ჯანდაცვის სისტემაში. ასეთი ჩემი აზრით უბრალოდ აი უახლოესი 20 წლის განმავლობაში უბრალოდ არ ყოფილა. ასეთი დაფასებით, ასეთი პატივისცემით ექცეოდნენ, მე არ მგონია უბრალოდ რომ მოდესმე ეს არსებულა. ეს აბსოლუტურად არნიშნავს, რასაც მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს საკუთარი შესაძლებლობებიც, ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ

ნახეთ რა მოხდა, რატომ ვიძახი, იცით, ნახეთ. პოლიპრაგმაზიას მნიშვნელოვნად ხელს უწყობდა მათ შორის ის ფაქტორი, რომ კომერციულად საინტერესო იყო, რაც შეიძლება მეტი წამალი გაყიდულიყო ფსიქოტროპული. გამოიწვია ამანიც, რომ ბევრი პოზიციის მიხედვით ჩვენ ქონდა აი ჯანმოსმიერ დადგენილი, რაც არის საშუალო მოხმარება, ხო, ყოველთვიური, იმაზე მაღალი მაჩვენებლები. დღეს არც თუ ისე დიდი ხნის იყო, ოქტომბრიდან და ნოემბრიდან ამოქმედა, ნუ რეალურად დეკემბრიდან ეს რეფორმა. დეკემბრიდან მოყოლებული არის კლებად რეჟიმში და დღეს აი 18 პოზიციიდან 17-ზე აბსოლუტურად

0: გადაგება ყველა პაციენტს და ყველა ბენეფიციარს. ეს ხო სათქმელია აუცილებლად. ვინმე ხომ უნდა თქვას, რომ მაგალითად როგორც ასაკობრივი შეზღუდვა აქვს აი ბატონმა ზაზამ რაც ბრძანა. არამედ აქვს იმავდროულად ძალიან მნიშვნელოვანი გვერდით ეფექტებზე გავლენის შესაძლებლობა, პოტენციალი აქედან გამომდინარე, მაგალითად წინასწარ რაღაც ჯანმრთელობის კონდიციებს თუ არ აკმაყოფილი, მაგალითად ვერ გავრცელდება მედიკამენტი. აი ეს ხო ვინმე უნდა თქვას და უბრალოდ არ დაანთოს რაღაცა ვითომ ყალბი გამარჯვების ღიჟინა. სინამდვილეში ხალხმა, რომელსაც მაგალითად გუშინ არგუმენტად არ მიაჩნდა საერთოდ, როდესაც ვეუბნებოდი, რომ ამ დრომდე ბრიტანეთს არ აქვს მიღებული. აი გაჩნდა არგუმენტი, აი ბრიტანეთმაც მიიღო აწი რაღაც სიტყვის. სათქმელზე და შეჯიბრზე და სპორტული აზარტი კი არ მალაპარაკებს ამაზე. ჩემთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდე, რომ აი როგორც თქვი ცოტახნის წინ, ველაპარაკე მაგალითად დანიელ მეცნიერს, სახელმწიფო მოხელესაც, შვედს ველაპარაკე. ისინი ამბობენ, რომ ნახეთ ამ ხუთი მედიკამენტიდან არც ერთი მიღებული არ აქვს მაგალითად შვედეთს. რატომ? იმიტომ რომ ამას ჭირდება აუცილებლად მტკიცებულებზე დაფუძნებით, რომ რა სარგებელს მოიტანს. რატოა იცით ეს მნიშვნელოვანი? სხვას თავი რომ დავანებოთ, იქნებ მაგალითად აი ვამოროლონის ან ჯივინოსტატის დანერგვა საჭიროებს თქვა კონკრეტული ტიპის სხვა ტიპის რაღაც სამსახურს, რომელიც გამართულად იფუნქციონირებს, ან მაგალითად ისეთ რამეს, რაც ერთობლივად თუ არ გააკეთე, უბრალოდ უსარგებლო იქნება. მოკლედ, ჩემი თხოვნაა, რომ უბრალოდ აი კიდევ ერთხელ ამაზე ხაზგასმით ვამბობ და ეს შეიძლება ძალიან განზოგადებულადაც განვიხილოთ, რომ მედიცინა არ არის ის სივრცე, სადაც ადამიანებს ისეთივე თავისუფლება აქვთ რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდების საწერლად, როგორც ამ შემთხვევაში შეიძლება ცალკეული ადამიანების გაჭირვება იყოს. არ შეიძლება უბრალოდ ამ მედიცინის სფეროში ასეთი დამოკიდებულებები. მნიშვნელოვანია აქ გვესმოდეს, რომ განსაკუთრებულად ღირებული და განსაკუთრებულად სენსიტიურია ფასი სიმართლისა.
1: მადლობა ბატონებო, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მაყურებელს, რომელმაც დრო დაგვითმო. დებატები იმედზე ამით დასრულებულია. კარგად ჯანდებოდით.

0: რესპუბლიკის კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერა 19-21 ივნისს პირველად აჭარაში წარმოგიდგენთ ცეკვის აკადემია სუხიშვილების კონცერტებს. ღონისძიების პარტნიორები არიან ბათუმის მერია და ახალციხის საფეხბურთო კლუბი სამცხე. საინფორმაციო მხარდამჭერები ტელეკომპანია იმედი და რადიო იმედი. დასაწყისი 21 საათზე. ბილეთები კი ბილეთები ჯიზე.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. გელით თბილისი, კაიროს 42 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6 577 467 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: ქართული მილით ავაზობთ პოლიეთილენის წყლის, გაზის, სანიაღრე, საკანალიზაციო და საკაბელო, პოლიპროპილენის ცივი და ცხელი წყლის მილებს. ქართული მილი, მილების უმსხვილესი მწარმოებელი საქართველოში. ტელეფონი 551-03-03-03, geopipe.gr.
1: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაკენ მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოვხვრით მათ.
1: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591-10-11-77.
4: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინოპერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინოპერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინოპერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: 2-33-159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: სოციალური რეკლამა რადიო იმედზე.
1: 116 006 გადადგინა ბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ

0: ეთერშია რეკლამა.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
2: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
2: ბოჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელი ცხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ

0: მეთრე მსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Globalcell. როგორი ამინდი იქნება დღეს ევროპის დედაქალაქებში? ევროპის თითქმის ყველა დედაქალაქში დღე ძირითადად უმალე ქუჩაივლის. რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, პრაღაში, ამსტერდამში, ვარშავასა და ლონდონში 16 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ვენასა და ბუდაპეშტში 15, ბერლინსა და ბრიუსელში 17. 19 გრადუსი იქნება პარიზში, 22 ათენსა და რომში, 23 მადრიდში. ევროპის დედაქალაქების ამინდის პროგნოზს წარმოგიდგენთ ქართული ტელეკომ ბრენდი Globalcell. ქართულ ნომრიანი სიმბარათი მთელ მსოფლიოში. უფასო ზარებით და ყველაზე იაფი ინტერნეტ პაკეტებით ჰომში. www.globalcell.lg. Globalcell.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. Телефони 032 2 113 113.

0: კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
1: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიე თმა. აირჩიე თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: აღნიშნოთ 10 მაისის ამინდის პროგნოზს. სინოპტიკოსთა ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში უნალი ქვამინდია მოსაუდნელი. რაც შეეხება ტემპერატურის მაჩვენებელს, მესტიაში 17 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ქობულეთში 20, ფოცსა და ოზურგეთში 22, 23 გრადუსი იქნება ზუგდიდსა და სოხუმში, 24 ბათუმში, ამროლაოში, სენაკში, ქუთაისსა და ჭიათურაში. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მცირე ნალექს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ტემპერატურის მაჩვენებელი კი ასეთია. სიღნაღსა და თელავში 18 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება. ბორჯომში, სიღნაღსა და ცხინვალში 22. გორში, ახალციხესა და რუსთავში 23. 16 გრადუსი იქნება ბაკურიანში, 11 სტეფანწმინდაში, 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: ბედნიერებისა და ჯანმრთელობისაგან მისრაფება ადამიანის მთავარი მოთხოვნილებაა.
3: ვიპოვით თქვენი ჯანმრთელობის პრობლემების მიზეზებს და აღმოგვხვრით მათ.
0: ბორჯომი პალასი, დაიწყეთ ჯანმრთელის ხოვრება ჩვენთან ერთად უნიკალურ ბუნებრივ პირობებში.
3: დაგვიკავშირდით და დაჯავშნეთ 591 10 11 77.
1: 2 33 159 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

0: ეთერშია რეკლამა.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
0: 233-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.
2: გაზაფხულის ეთერს წარმოგიდგენთ თმის გადანერგვის პირველი კლინიკა. საქართველოსა და აღმოსავლეთ ევროპაში კლინიკა თალისი. მისამართი ტაშკენტის 27. ტელეფონი 214-15-15. აირჩიეთ მა. აირჩიეთ თალისი. თალისი ჯი.
3: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
4: სრული საათის სპონსორია New Nordic-ის Apple Cider-ი. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic-ის Apple Cider-ი. იყიდეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: სრული საათის სპონსორია პოლიეთილენის და პოლიპროპილენის მილების მწარმოებელი კომპანია ქართული მილი. ქიზიყის ქუჩა ნომერი 42. ტელეფონი 551-03-03-03. ქართული მილი, ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო.
1: სრული საათის სპონსორია New Nordic's Apple Cidery. წონაში კლება კალორიების დათვლის გარეშე. New Nordic's Apple Cidery. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: სტეფანწმინდაში 8 გუდაურში. თბილისში დღე უნალეკო ჩაივლის იქროლებს სამხრეთ აღმოსავლეთის ქარი 8-13 მეტრი წამში სიჩქარით. ამით 12 გრადუსი სითბოთა ფიქსირდება, დღისით კი 23.
1: რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
1: 2-33-159. რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური.

ვეთებია თოც ენაცლებია მათ შემოდგომა ოხავ მინაზე ცისფერ ფანჯარას ისევ ატვია შენ სუმყვადა შენი სინაზე ჩადარი პლავგას ჩაფიქარებული გადაღლი ფოთლებს აფენს მიწას

არის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა უცხოური ვალუტის მიმართ ლარის შემდეგი გაცვლითი კურსი დაადგინა. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი 68 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი 16 თეთრი, 1 ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი 66 თეთრი, 1 თურქული ლირა 6 თეთრი, 100 იაპონური იენი ლარი 72 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი 59 თეთრი, 10 უკრაინული гривна 61 თეთრი, 1 ბელარუსული რუბლი 95 თეთრი, 1 აზერბაიჯანული მანათი ლარი 58 თეთრი, 1000 სომხური დრამი 7 ლარი 26 თეთრი. ვალუტის კურსის სპონსორია სვის კაპიტალის სწრაფი ფულადი გზავნილები და ვალუტის გაცვლის მომსახურება. ტელეფონი 2-300-300.

Bye, my friends.